0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія, змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії Ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України в наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли внутрішній валовий продукт може зрости приблизно на понад 4%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. У МВФ кажуть, тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка європейської зони. А от якщо бойові дії триватимуть надалі, економічне зростання України у наступному році становитиме лише 1%. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів теплу, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше, пенсійний фонд має на це повноваження. Зокрема, перевірятиме обґрунтовність і навіть буде вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Тим часом Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія. Змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: нас.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України в наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли внутрішній валовий продукт може зрости приблизно на понад 4%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. ОМВФ кажуть, тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка європейської зони. А от якщо бойові дії триватимуть надалі, економічне зростання України у наступному році становитиме лише 1%. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів теплу, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше, пенсійний фонд має на це повноваження. Зокрема, перевірятиме обґрунтовність і навіть буде вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Тим часом Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM. Yeah.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на бетон.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія. Змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії «Ясно» кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

напиток просто під гітару. Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України в наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли внутрішній валовий продукт може зрости приблизно на понад 4%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. У МВФ кажуть, тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка європейської зони. А от якщо бойові дії триватимуть надалі, економічне зростання України у наступному році становитиме лише 1%. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів теплу, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше, пенсійний фонд має на це повноваження. Зокрема, перевірятиме обґрунтовність і навіть буде вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Тим часом Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія, змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії Ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Правило 2-2-2. Щоб бути щасливими в стосунках, психологи кажуть, що треба слідувати цьому правилу. В чому суть цього правила? Назва легко запам'ятовується, адже складається лише з трьох цифр. Перша двійка. Раз на два тижні влаштовувати побачення лише для вас двох. Без дітей, без мами, без тата, без будь-кого. Прогулянка парком, посидіти в кафе, похід в театр, щось спільне приготувати, наприклад, якусь вечерю. Головне, жодних робочих дзвінків і домашніх справ.
4: А, тобто, виходити кудись з дому.
3: Або вдома, але щоб ви не займалися там прибиранням. Перше, раз на два тижні. Потім раз на два місяці проводити разом вихідні. Іноді достатньо поїхати до сусіднього міста, орендувати будиночок або просто змінити звичну обстановку. Раз на два місяці. Раз на два роки планувати повноцінну відпустку. І знову ж таки, лише вдвох.
5: Раз на скільки?
3: На два роки.
6: Що за відпустка на два роки?
3: Ні, ну це так, зазвичай ми з дітьми їздимо в відпустку, але раз на два роки повністю без будь-кого.
5: В цьому щось є. Треба, звичайно, від дітей іноді бувати.
3: Ми один раз поїхали з дружиною в Туреччину без дітей, ну ще до повномасштабного.
5: Діти вас прокляли?
3: Діти були з бабусею, з дідусем, і ніби у них все класно. Але у нас, ми потім це обговорювали з дружиною, прям ну відчуття провини, що ти їх кинув.
5: Синдром вижившого.
3: Так, що ти поїхав на море, в Туреччину, відпочиваєш, а діти там сидять в Херсонській області, в Железному порту. А я б зараз за Железний порт віддав би все на світі.
5: Будь-яку Туреччину. У нас, до речі, є друзі хороші, багатодітна родина, і вони дуже часто проводять час без дітей. Хоча вони класні батьки, кажуть, обіцяли дітям, от вони були в Норвегії. Кажуть, обіцяли дітям показати фьорди, і, ну, у них такий рілс. І так з телефона показують їм по відеозв'язку.
3: Це працює.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо Мак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, всім доброго ранку, шановні друзі. На годиннику 7.01, це я, Неглученко, і Анатолійович. А Župник їде, бо він їде що? По Житомирській трасі.
2: А там, да, там постійно буває
1: Житомирська такі. Житомирська траса, привіт вам величезне.
2: Відпустіть, будь ласка, нашого Župника.
1: Да, ну, бачите, буває навіть о 7 ранку, там вже дійсно з'являються затори. Сьогодні в нас 13 липня, 7.01, як ми сказали, Всесвітній день року.
2: Року?
1: Ну, року мається на увазі рок-музики.
2: А, рок-музики.
1: Рок-музики, так. Да. Тому, якщо ви любите рок...
2: То переключайте іншу радіостанцію, чи що?
1: Так, да, включайте Соню Сотник, як то кажуть, нашу колегу. Ну, справді, ми Соню теж дуже любимо, це наша подруга. Але якщо ви любите... Ну, ти була рокершою?
2: Я? Дивися, якщо я слухала Red Hot Chili Peppers, я рокерша?
1: Ну, трішки, так. Да. Ну, це такий каліфорнійський панк, але да, ну це рок.
2: Але я
1: рок.
2: Два рази була в Києві на концертах. До речі, на одному речі, знову я з тобою бачилась.
1: Точно, ми ж там бачили. На Олімпійському.
2: Да, але дуже давно.
1: Слухайте, як звучить, да, дивно, на Олімпійському Red Hot Chili Peppers виступала, звучить якось так зараз, як ніби з минулого життя. Ну, так і
2: так
1: є.
2: Воно і є.
1: З минулого життя. Але я думаю, що коли закінчиться війна, коли настане справедливий мир, то до нас, я думаю, знову всі як поїдуть.
2: І Red Hot Chili Peppers. В черзі такі. Хто крайній? Хто крайній займав?
1: Ну і сьогодні свято теж трішки моє.
2: А яке?
1: Називається Міжнародний день міських динозаврів.
2: Ти маєш на увазі твій вік, да?
1: Да, це людей 40+.
2: А, ну це, знаєш що, я вже офіційно в твоєму клубі. Кому за?
1: Ну давай так, бронтозаврів, динозаврів і трішки птеродактилів красивих. Так що, ми потім пояснимо, що це за день означає, він дивно звучить, але так і є, да, дійсно. Так що ми з цими думками прокидаємося і починаємо новий робочий тиждень, і головне, щоб він був безпечним для вас, для ваших родин. А ми оці найближчі 3 години будемо розповідати цікаво, підіймати настрій, бо ми, коли разом, ми не одинокі, це важливо. Все, прокидаємось.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Я не знаю, радіти, сумувати, але банкнота 2000 гривень вже виходить.
2: Як?
1: Дуже красиво, хочу сказати. І хто б на цій банкноті? А от я розкажу за 3 хвилини. This town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, шановні друзі, значить, банкнота в 2000 гривень з'являється. Пам'ятаєте, з'явилася 1000 з Олесі Українкою? Всі такі, ого. А ну вона симпатична, правда?
2: Так. Да.
1: Вона навіть теж симпатична.
2: Ну я тобі просто скажу, вона приємна.
1: Що в тебе є.
2: А зараз 2000, і хто там? А ну, скажи мені, будь ласка.
1: Слухай, там буде, ну, по-перше, ой, вибачте, Леся Українка це 200 гривень. 1000 це...
2: А, то Грушевський.
1: Це Грушевський, так, да, вибачте. Але,
2: але ну, Леся теж непогана.
1: Просто красива дуже. Да. А, так от, 2000 це буде банкнота, вона буде такого теж в блакитних тонах. Схоже на 1000, от по кольорах, але 2000.
2: Але все ж таки приємніше, ще більше.
1: Ще приємніше. І там буде, увага,
2: хто?
1: Василь Стус.
2: Та ти що?
1: Як вам таке? Вау. Зараз десь Медведчук в своєму склепіку перевернувся під Москвою, такий, щось йокнуло в нього там. Щось сердечко, трішечки аритмія почалась, знаєш. А так, це буде Василь Стус. Чому Стус? Тому що це, звичайно, один з найскріших представників руху шістдесятників. Відкрито критикував радянську владу, один із символів боротьби з тоталітаризмом. І обрали все-таки Василя Стуса, і було там голосування. Я не знаю, чи було голосування в Дії, мені здається, не було. Було голосування?
2: Ні, я такого не чула.
1: Ну, ось подивися, як воно виглядає, як тобі.
2: Ага.
1: Ось є вже фотографії готових банкнот.
2: Дуже мені здається, гарно.
1: Мені здається, дуже круто.
2: Мені ще цифри подобаються.
1: Так, да, окремо важливо ще відзначити, що там є стилізований військовий тризуб, як символ пошани до Збройних сил України. Там ще такий особливий тризуб буде. Одним словом, буде дуже круто. А на реверсі, там же зазвичай будівля. Знаєш, що там за будівля?
2: Яка?
1: Донецького національного університету. І імені Василя Стуса. Так що ще в нас там і Донецьк на цій банкноті, і Стус, і військовий тризуб. Коротше, це буде класна банкнота. А вам, шановні наші слухачі, ми бажаємо, щоб у вашій кишені завжди водилися стуси.
2: Стуси, да.
1: І побільше. Щоб стуси, Грушевські, Лесі Україні, щоб у вас все там було. І трішки Франклінів, нехай буде.
0: Реклама.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Я підлагаю.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Друзі, ми вже заговорили про нову
1: банкноту у 2000 гривень, де буде Василь Стус зображений. Але, по-перше, ми наплутали, хто на 1000 зображений.
2: Ми хочемо офіційно вибачитися.
1: Ми за 3 хвилини офіційно вибачимося. Ну, не так часто ми бачимо таку банкноту просто. Але хто зображений на таких банкнотах в різних країнах світу, кого обирають, наприклад, в Британії, в Австралії, от розкажемо за 3 хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, перше, ми хотіли б виступити з офіційним зверненням, що ми з Яною сказали, що на тисячі спочатку Лесі Українка зображена.
2: Ну, дивись, ти сказав, а я
1: підтримала.
2: Ну, типу, підтримала.
1: Да, потім ми сказали, та ні, вибачте, ми наплутали, там Грушевський.
2: І я така, так, точно.
3: А їду я в заторі, ну, як їду в заторі, вже звучить, як Оксимирон. Стою в заторі на Житомирській трасі і чую, вони кажуть, Леся Українка на тисячі. Думаю, ну, що вони мелять? Потім кажуть, ой, вибачте, не Леся Українка, а Грушевський. Я кажу, там що вони малять вже вдруге?
1: Короче, Володимир Вернадський.
3: Саме так.
1: Український вчений, філософ, от він на тисячі. Але, знову ж таки, ми побажали, щоб у вас були Грушевський, Вернадський, Лесі Українки, Стуси.
3: Так.
1: Да, і Франклін. До речі, от про те, хто зображений на різних банкнотах у світі. Ну, дійсно, в Україні це там Володимир Великий, Мазепа, Леся Українка, Франко.
3: Шевченко.
1: Шевченко, да, скоро, да. А в США це президенти і діячі саме політичні. Тобто в них немає культурних діячів. Там Джеферсон, Франклін, Лінкольн. Ну, Франклін найвідоміший, певно, що.
3: Сотня?
1: Здається,
3: да. Ну, да.
1: Ну, слушайте, я зараз скажу, да, а виявиться, що ні. Я долари з 2008 року не бачив. Так, Велика Британія. От тут цікаво. Хто ви думаєте Великій Британії зображеним?
3: Не знаю, королева, ні?
1: Там видатні британці. Наприклад, на всіх фунтах, нині на всіх фунтах зображений Карл III. Обов'язково. Mm-hmm. А також видатні британці. Там Вінстон Черчилль, Джейн Остін, до речі, вона не політичний діяч, да? І Алан, там Тюрінг, інші. Але дуже цікаво, наприклад, в Канаді на одній з банкнот зображена Віола Десмонд.
3: Mm-hmm.
1: А Віола Десмонд – це така канадська підприємиця. Вона стала відомою після того, як в 1946 році вона темношкіра.
3: Так.
1: Вона відмовилась покидати кінотеатр, бо їй прийшли, заборонялося жінкам, тим паче темношкірим, сидіти в кінотеатрі.
3: Ого.
1: І її виводили з кінотеатру, вона відмовлялася покидати своє місце, за яке вона заплатила. Її вивели, арештували. І вона була, коротше, стала одним із символів супротиву і боротьби з сегрегацією, дискримінацією.
3: Uh-huh.
1: І ось вона зображена на банкнотах. Тобто люди, які змінили країну, зображені на банкнотах, як і в нас, насправді.
3: Ну, да.
1: Як і в нас. А от, наприклад, в Японії зображені на 10 тисяч йен Ііті Субусава.
2: А,
1: на 5 тисяч Умеко Цуда.
3: Ну,
2: ага,
3: Умеко Цуда. Да, це ми знаємо.
1: Да.
3: Це загальновідомі факти.
1: І на 1000 йен хто?
2: Хто?
1: Сіба Субуро Кіта Садо.
2: А-а-а. Мені здається, що ти просто знаєш, рандомно називаєш якісь літери.
1: Ні. Сіба Субуро Кіта Садо. Це видатний лікар, бактеріолог, який відкрив збудника чуми.
2: Як ти це вимовляєш?
1: Це в мене, дивись, це не те, що я читаю зараз.
2: Ага.
3: Воно це мене, просто ти знаєш,
1: воно
3: так?
1: Воно в мене є.
3: Угу.
1: Воно в мене, боже, є всередині.
2: Бо є
1: все.
2: Трішки коріння, да?
3: І бачиш, і навіть не червоніє. От що цікаво, що навіть не червоніє.
1: Да, як, ну, до речі, точно так, як не червоніє Сіба Субуро Кіта Садо. Ми з ним в цьому плані сходимо.
2: А я ще хочу, хлопці, вам сказати, що є жінки, які зображені, ну, ти
1: канадійська ця жінка,
2: так, да. А в Британії на банкноті 10, що там, франк, що там?
1: Фунтів,
2: так, зображена Джейн Остін.
1: Так.
2: В Канаді на деяких випусках банкнот зображена Єлизабета ІІ.
1: Да, Швеція, ну, королева, це ж королева.
2: Ну, я знаю.
1: До речі, ось я сказав про в Канаді про Віолу Десмонд.
2: Но.
1: Вона вперша не королівська особа, яку розмістили на банкноти, бо раніше тільки от королеви були.
2: Там. А ще в Новій Зеландії на старіших випусках банкнот також була Єлизавета ІІ. А в Швеції,
1: ну, королева,
2: а в Швеції,
1: да,
2: на банкноті 100 крон зображена Грета Гарбо.
3: О.
1: А в Норвегії
3: Гарбо.
1: Акторка?
3: Наскільки, ну, я, да, знаю, Грета Гарбо.
1: Прикольно. Mm-hmm. А в Норвегії кажуть, що з'явиться Галанд, футболіст на банкноті.
3: Серйозно?
1: Ні, це збрехав, що не придумав.
3: Так, до речі, якщо повертатися до 2000-ї купюри нашої української, то у неї там є перша в світі захисна стрічка AnimaColor.
2: А, ну, що це таке?
3: Що це і як це працює? Ну, насправді зроблено це в першу чергу для того, щоб неможливо було підробити, тому що її підробити, ну, прям взагалі кажуть, що неможливо. І що це таке? Це поліхромна анімована стрічка, вбудована в таке полімерне вікно самої банкноти, на відміну від класичної пластичних таких голографічних смужок, які переливаються, вона змінює відтінок під кутом, і ця технологія створює ефект руху зображення.
1: Короче, вам сподобається.
3: Змінюється малюнок для того, щоб неможливо було підробити.
2: Це тобто не так, як ми долари раніше там продивлялися, там, щоб було в портреті, шкрябали.
1: І на останнє, швидке супертест для наших слухачів і для вас. А що поєднує Мальдіви, Нову Зеландію, Ботсвану, Фарерські острови, Бермуди, Замбію, Коста-Ріка? Що там зображено на цих банкнотах цих країн?
3: Океан.
2: Ні, сонечко.
1: Тваринки. Тваринки і рибки.
3: До речі.
1: Да. Зебри, кити різні і так далі. От,
3: в цьому списку
1: там людей нема.
3: Там ще є одна неприємна історія. Білорусь також. Там зайчики, котики і ще якась фігня.
1: І дурачок один.
3: І дурачок
1: один. Один вусатий лось.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 7.39 в Україні. Всім доброго раночку. В контексті нової 2000-гривневої купюри, як же ж складно це вимовляється.
1: Але приємно отримується.
0: Дуже, так. Да. Ми поки що не знаємо, але сподіваюся, дуже приємно. Ми вирішили підняти тему сьогодні. Картка чи готівка? Тому що готівка останнім часом, ну, прям рідкісне явище в кишені. Ну, у мене, наприклад. Чи користуєтеся ви готівкою досі? І де ви її берете? От в чому прикол. Пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
0: За 3 хвилини будемо читати перші ваші повідомлення. У вас, так що можете встигнути за 3 хвилини написати нам.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на

0: Отже, тема дня. Чи користуєтеся ви готівкою? І взагалі, якщо коротко, то картка чи готівка? Що обираєте ви? Давайте ділитися досвідом. У мене, наприклад, взагалі готівка – це така рідкість. І я, коли мені треба готівка, там, купити долари, там, ще щось, це для мене прям цілий квест.
1: Дивись, який він багатий.
0: Дай не багато. Долари купити. Я не багато, щоб борги віддавати, бо в доларах мав.
2: Наша людина. Ну так, я, та історія називається кешлес.
0: Кешлес,
2: модне слово. Насправді так, я, готівка в мене є завжди з собою, трішки, ну небагато, там, типу, тисячу, дві,
0: ну да.
2: Але воно якби лежить, бо я ними не користуюсь, тому якось і вона і не зникає. Дійсно, я думаю, що 95% свого життя тільки карткою.
1: Мені здається, я реально забуваю, що таке готівка, ну, але класно. Я згадую, коли я на заправці, і у мене, знаєш, треба ж, ну не треба, а по бажанню дати заправщику там 20 гривень чи ще щось.
0: А це зараз вже можна і монеткою дати. Ну, у мене для цього лежать монетки в машині. Я завжди там даю 10 гривень. Ну, до речі, 20 ти щось перегнула.
1: А чого?
0: Не знаю, мені здається, 20 це багато.
1: А на багатих заправках, знаєш, 50.
2: Заправку? До речі, тут цікава історія. У мене є монетки лежать по 5-10, там, да? Прям така гірсочка, що завжди є дати на заправку. Ось. І ти знаєш, я намагаюся орієнтуватися по настрою, до речі, людини, і друге, по об'єму, що я заправляю.
0: А, ну так, да. Якщо ти заправляєш там 10 літрів, то можна якось...
2: Да, мінімум.
0: А якщо повний бак, то...
2: А плюс, якщо людина привітна, кайфова, я, ну, якби, і мені вже якось незручно дати мало, і такий, ну, а людина так прям класно, ну, такий прям позитивний, то, ну, коротше, бачиш, як воно працює. Тобто це як у артиста. Якщо ти артистичний, класно працюєш, то більше отримаєш чайові. Мені так і працює, да, те ж саме з офіціантами, ну що, якщо офіціант до вас класно ставиться, я вам настрій підняв, ви ж дасте більше йому чайові, от те ж саме виходить на заправці. Ну, мінімум 5. Але, знову ж таки, 5, мені здається, зараз дуже
1: рідко.
2: Колись, все-таки десятка.
1: Татко каже, на тобі, щоб у тебе була налічка. Я кажу, а на що?
2: Ну, щоб на заправці давати.
1: Була. Я кажу, а на що?
0: А раптом? Бо це люди старої закалки. Сюди налічка має бути в кишені.
1: А як приємно потім десь у якійсь курточці знайти там 1000 гривень?
0: От він, власне, для цього і дає, щоб ти поклала, а потім взимку взяла курточку. А там,
1: хопа,
0: з минулого року штукарик якийсь лежить з вернацьким. У мене була історія, от нещодавно до мене приїжджав друг в гості, і він мені дзвонить перед тим, як, ну, зазвичай, знаєте, а що купіть, а що взяти? І потім він каже, слухай, у мене день народження був, ну, там, місяць тому, каже, мені подарували такий дорожезний з крокодилячої шкіри гаманець. Каже, а ти користуєшся гаманцями? Бо я не користуюся, каже, хотів тобі подарувати. Я кажу, Женчик, а мені не треба, бо я також не користуюся гаманцями. Кажу, що туди класти?
2: Бідний крокодил.
1: Ми ж картки теж не носимо, так? Ми все з телефону.
0: Ну, так. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010, чи користуєтеся і як часто ви користуєтеся готівкою, а ми будемо все це зачитувати в ефірі «Ранку на максимум». А далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, 13 липня в Україні погода буде нестійкою. Захід – 21-25, мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози. Північ – 22-25, дощі та грози, протягом дня місцями можливі сильні зливи. Центр – 23-27, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Схід – 24-28, переважно сухо та сонячно. Південь – 25-28, мінлива хмарність. Київ – 24-25, хмарно, сприяє. Знаннями в день очікується дощ і гроза.
3: Погода на максимум. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
4: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7.55 в Україні. Доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про все найважливіше, що сталося за останній час. Зокрема, про те, що українці пропонують замість двох вихідних три зробити на одному тижні. Деталі, коли це може статися, всі розповість Ірина Кожарська в новинах за 5 хвилин.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Українці пропонують замість 2 вихідних 3. Для цього вже подали офіційну петицію. Автори звернення пропонують уряду на законодавчому рівні змінити стандартну тривалість робочого тижня. При цьому розмір зарплати та всі соцгарантії за задумом ініціаторів мають залишитися без змін. Перед повноцінним запуском пропонують протестувати нову модель в окремих галузях економіки. Якщо ж результати будуть позитивними, систему пропонують поширити на всю країну. Ініціатори наводять досвід європейських країн, де такий формат роботи вже проходив випробування. І от там зафіксували нижчий рівень вигорання, а відтак зменшення кількості лікарняних серед працівників та навіть вищу ефективність праці. Поки не вдалося із шахами, взялися за купюри великого номіналу. Національний банк з вересня вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображені поета-дисидент Василь Стус і місце, де він навчався, будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Пояснює, що банкнота війде в обіг 4 вересня, у день акції протесту проти політичних репресій. Варто зауважити, що введення купюр великого номіналу свідчить про втрату купівельної спроможності грошей через інфляцію та зростання середніх доходів. Нагадаю, що півроку тому Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект голови Національного банку Пишного про заміну назви розмінної монети «Копійка» на «Шах». Цьогоріч Україна спрямує понад 880 мільйонів гривень на встановлення сучасних систем СТЕТКОМ. Вони будуть стабілізувати нашу енергосистему. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що проект реалізують за грантові гроші від Європейського банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку. А з його слів, міжнародні партнери в лютому збільшили фінансування другого проекту із передачі електроенергії до 240 мільйонів доларів. Нині Кабмін ухвалив необхідні рішення, щоб розблокувати використання цих грошей на новітню технологію. А от Volkswagen найняв на роботу сотню овець. Вони доглядатимуть за територію сонячної електростанції. Парнокопитні будуть підтримувати висоту трави. Фотоелектрична електростанція у польському Познані забезпечує підприємство частиною електроенергії. А випас тварин дозволяє відмовитися від регулярного використання косарок та іншої техніки для догляду за територію. У Volkswagen погоджується, що це не ноу-хау, бо подібна практика вже використовується в різних країнах світу. До речі, спосіб вже має свій термін – агровольтаїка – поєднання сільського господарства та сонячної генерації. Таким чином, перефразуючи відоме прислів'я, і вівці ситі, і панелі цілі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Тепер можна сказати, що не в кінських силах буде визначатися потужність, а в овечих силах.
3: А я взагалі то знаю, що хочу сказати. Я за те, щоб було 3 дні вихідних.
2: А, да? Угу. Ти за це, да?
4: Ну, да, це бачиш, багато де вже практикується.
2: Ну, це по суті 4-денний робочий тиждень, да? Якщо,
3: але
2: якщо
3: у нас такого не буде ніколи, тому що українці працюють кожного дня без вихідних. Ну, дуже багато.
2: А мені, слухайте, а мені, я от проти. Мені подобається 5-денний робочий тиждень. 2 дні для того, щоб відпочити цілком достатньо.
4: Бо ти не пробував 4.
2: Да, можливо.
4: Це все просто. Можливо.
3: Бо на один день ти будеш менше прибирати вдома.
2: Да. Я не хочу бути вдома, тому що там знайдеться робота.
4: Ну, не переживайте, друзі. Ми з вами в цьому 5-денному робочому тижні. Так що ми до п'ятниці не переживаємо.
0: Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
1: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
1: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
3: «Укрзалізниця» знову дала пояснення на дуже болюче питання. Хто має право складати речі під нижню полицю? І якщо точніше, то чи мають люди, які купили верхню полицю, складати речі під нижню?
4: Знову ці складні правила. Я вже заплутався, давай.
3: За 3 хвилини будемо розбиратися.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Як мінімум раз на місяць з'являється питання, яке дуже цікавить українців, і стосується воно Укрзалізниці. Чи можуть люди з верхньої полиці сидіти на нижній полиці?
2: Цікаво.
1: Розібралися. Не можуть.
2: Ну, все, кінець історії.
1: Можуть, можуть. Але якщо їм дозволив пасажир, який купив квиток на нижню полицю.
3: А з іншої сторони, дивись, ти береш нижню полицю, наприклад, у тебе хвора спина.
1: Так.
3: Правильно?
1: Так.
3: А з другої полички, з верхньої, каже, може сісти? А ти, ну, добра людина, ти кажеш, так, звичайно, а тобі незручно, розумієш, тобі боляче.
1: Правильно, тому Укрзалізниця пояснила, що якщо власник цієї полиці проти, то ти, в принципі, і не можеш сідати, якщо тобі не дозволяють. А тому у нас наступне запитання. Чи має право людина, яка купила квиток на верхню полицю, ставити речі от під цю нижню полицю, це, яка відкривається?
3: Це що за аб'юз для людей з верхньої полки, скажімо?
1: Я взагалі думав, що це якось загальне місце. Тобто всі туди можуть скласти речі, якщо там є вільне місце.
2: Ну, я думав, що якось половина для верхньої, половина для нижньої.
1: А от і ні. Виявляється, розставили всі крапки на ті щодо полиці цих. Значить, пояснили в компанії, що кожен пасажир протягом усієї поїздки має право користуватися лише тим місцем, яке зазначено у його квитку. І якщо у тебе зазначено верхня полиця, то нижню полицю ти не маєш права чіпати. Є верхня полиця для валіз над верхньою полицею.
3: Я в своєму третя. Віці...
2: в своєму знаєте, віці, в своєму зрості.
3: В своєму...
2: Ладно, вік. Як ти туди закинеш?
3: Я просто, знаєте, мені важко на другу поличку залізти. А ще й туди що? Чемодан?
1: Ну,
3: як?
1: Насправді це не дуже справедливо, тому що мають бути доступні місця для багажу. Для багажу так, щоб ти, от, наприклад, дівчинка невеликого зросту, як ти можеш туди залізти і закинути валізу? Тим більше, якщо вона важка. А валізи, зазвичай, вони
3: от
1: нелегкі.
3: Така відповідь – ніяк.
1: Да, тому...
2: Ну, да, це дивно. Мені здавалося, що не так. Воно, ну, бачиш,
1: місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який має квиток на нижнє місце, а пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без згоди пасажиру знизу. Тобто, якщо ви домовилися, то, звичайно, ви можете туди покласти речі.
2: Короче, це Укрзалізниця запускає курс з комунікації. Що вам потрібно постійно з кимось домовлятися. І тоді точно у вас щось там вийде. Тобто, приходите, комунікуєте, домовляєтесь, прокачуєте свої скили переконання,
1: так,
2: що вам треба оце туди поставити валізу, і таким чином розвивайтесь як особистість. Дякую, Укрзалізниці.
3: Мені здається, що наступний крок Укрзалізниці буде так, ну, коли буде там скарги з приводу верхніх полок там писати, і Укрзалізниця скаже, а що ви хочете? От у вас верхня поличка, просто тихенько проклинайте першу поличку, і все.
1: Можете попісять, до речі.
2: Все, до побачення, ну, Денис. Все, закінчилося вихід. До цього було цікаво.
0: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaйф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпселейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпселейс купив. Хочу виграти мільйон, Лейс смакує, мов футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Рекламу пічного перезавтування, ознайомі без інструкції та продукти фізика.
15: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
16: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
17: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
18: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
19: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю перед застосуванням.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Загальновідомий факт, що бабусі і дідусі ставляться до онуків набагато краще, ніж до своїх дітей. Але чому це так? Є цікаве дослідження, яке пояснює і розставляє всі крапки над «і». Тому розкажемо вам за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.31 в Україні. Ну що, чому бабусі балують онуків більше, ніж дітей? Є цікаве дослідження, яке провів дослідник університету Еморі.
2: Він називається дослідник бабусі.
1: Дослідник бабусі.
2: Так, як його називають, просто дослідник бабусі. Але ти знаєш, Денис, нам не треба ці дослідження, бо в нас же у всіх є діти. І у всіх більше є бабусі, да? Ну, багатьох, слава Богу, якщо є, ми, звичайно, кажемо, це слава Богу. І всі стверджують одне те саме, що дійсно бабусі до онуків ставляться інакше, ніж до своїх дітей, коли діти були ще маленькими.
1: Інакше в кращий бік.
2: В кращий, да, реально в кращий бік. Ну, я не зустрічався, щоб хтось сказав, що от там бабуся до онуків так собі ставиться, а мене, коли я був дитинку, любила. Ні, навпаки. Навпаки. От реально. Я думав, от зараз слухачі, от підтверджуєте чи ні цей факт?
1: Коротше, професор Джеймс Ріллінг, він підійшов до цієї справи з точки зору дослідження мозку. Як мозок бабусь реагує, власне, на дітей, на своїх дітей і на онуків. І він підійшов до цього з використанням магнітно-резонансної томографії, той самої МРТ.
3: А так, то так домовитися не можна було.
1: Ні, він хотів дізнатися, чому так. Він показав бабусям фотографії їхніх онуків, а потім рідних дітей. І разом з тим їм давали і інші фото, на яких були зображені інші дорослі діти, які не доводилися родичами. І вдалося дізнатися, коли бабусі дивилися на фото своїх онуків, у них одразу ж активувалися ті ділянки мозку, які пов'язані з емоційними співпереживаннями. А це означає, що емоційний стан малюків набагато краще розуміють саме бабусі, а не батьки. Тобто він довів ще й те, що бабусі краще розуміють, власне, у цих маленьких дітей, ніж їхні власні батьки. От в чому прикол. І тому, в принципі, коли бабуся каже, я краще знаю, що він або вона хоче, це виявляється правда. Тому що це підтверджують імпульси, які видає мозок бабусі.
2: Виявляється наука.
3: А якщо онуку вже 21?
1: І вона каже, я знаю, що він зараз хоче. Я не хочу називати те, що він хоче, але бабуся краще знає.
3: Але бабуся знає.
2: У мене фантастичні спогади. Ну, в мене класні були. Бабуся взагалі виховували мама, бабуся і прабабуся. Тобто чоловіків не було. У моїй родині, був і дід, був Михайло Васильович, але якось жінки були відповідальні за моє виховання. І в мене фантастично теплі стосунки і спогади про бабусю, бабусю Валю, про бабусю Сіму. Сіма, щоб ви розуміли, да, що я своя людина.
3: Ось,
2: але от інститут, я вже був достатньо дорослим хлопцем, але все одно я ходив в цей інститут, і завжди, а моя бабуся жила поруч, на вулиці Сімашка. Це перший будинок від інституту. І я завжди ж,
1: бабуся Сіма на вулиці Сімашка?
2: До речі, да, я щойно ніколи про це не думав, от чесно.
1: Цікаво.
2: Реально, щойно.
1: Та це бабусина вулиця.
2: Виходить, так.
1: Це моя вулиця.
2: Сіма на вулиці. І я приходив, і мамині бабуся вже перший, другий курс інституту, вона мені завжди давала 5 гривень на хандох.
1: Я навдивилася йогуртом.
2: Короче, хандох коштував, здається, 2,5. Це був такий булка, сосиска і корейська морква.
1: Корейська морква, так.
2: Да.
1: Яночка, ти з нами? Все нормально?
3: Я мікрофон оплювала, мені просто бабушка теж казала хандох.
2: Теж хандох, бачиш? Це наші бабусі. Так що, але зараз би погодься, ми б зараз все віддали, щоб бабуся сказала хандох.
3: Хандох, клас.
2: Да, так що, любіть своїх бабусі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Вийшла нова купюра 2000 гривень, і ми вирішили з вами поговорити про готівку. Чи користуєтеся ви досі готівкою? Яка у вас, яке у вас розподілення в відсотковому співвідношенні готівка або картка? Напишіть нам, нам дуже цікаво, картка чи готівка на Viber або Telegram. 073-273-1010. За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на

0: ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Картка чи готівка? Ось яке питання. І ми вже говорили про те, що дуже мало готівки зараз у нас, і в основному картка.
2: А я хочу сказати, де я можу знайти завжди готівку. От просто завжди.
1: А ну?
3: В старій курці зимовій?
2: Ні. В капілці сина.
3: Ти що, береш у сина?
2: Я віддаю потім.
1: А, ти позичаєш?
3: А він знає, що ти позичаєш?
2: Так, якщо там щось треба. У нього просто кожен місяць, мій татко, його дідусь, дає йому зарплатню. Це статка пенсії, статка зарплати по 500 гривень. Тобто 1000 гривень у сина постійно є в копілці. Як правильно?
3: Копилці.
2: Копилці.
1: На копилчувачка.
2: Так.
3: Скарбничка.
2: Скарбничка.
3: Як каже голова Нацбанку. Скарбничка.
2: Так, якщо мені треба готівка, я кажу, синочка, так, мені треба взяти денежку, він каже, тоді там задонать мені, або він приходить, дає мені 500 гривень, каже, мама, задонать, це мої гроші, будь ласка, я кажу, добре, ну, звичайно, я повертаю, доначу за свої, ну, то це таке, але у нього то мій маленький банк.
3: Слухайте, це маленький займи. Банк, до речі, хотів би сказати, що Україна насправді дуже в плані цифровізації дуже круто рухається, і ми стаємо дійсно кешлес країною, кешлес, тобто країну без готівки. Але є світові лідери, де готівку використовують просто найменше у світі. Як ви думаєте, яка це країна?
1: Не знаю, в Сполучені Штати?
3: Ні, так, Штати, слухай, історію розказую.
1: Там готівка, да?
3: Уявіть собі, це була про Штати коротка історія. Ну, якісь там роки, до Великої війни, я був в Штатах, і я розраховувався годинником. Величезний магазин, якийсь там суперпопулярний, там в центрі. І в нас же на годинниках, там є оці картки, да?
1: Ну так.
3: І вони в шоці дивляться. Я думаю, в США люди в шоці, тобто в них дуже...
1: Нагадай, скільки це років тому?
3: Ну це було, думаю, десь там 18-17 років, щось таке.
1: Да,
3: але світовий лідер – це Швеція. Світовий лідер Швеція. Там величезна кількість закладів взагалі не приймають готівку. Тобто просто немає такої опції. Тільки картка Apple Pay, Google Pay. На другому місці Норвегія, потім Данія, одним словом, скандинавські країни, просто лідери по Фінляндії, але й Китай. Так само в великих містах багато людей майже не користуються банкнотами. Однак готівка досі залишається юридичним законним способом платежу. Тобто немає ще поки країни, де б юридично заборонили готівку. Але мені здається, ми до цього прийдемо.
2: А ви знаєте, що можна зараз розраховуватися не лише телефоном і годинником, а ще й каблучкою? Чесно, так. У мене таткові подарували недавно таку каблучку. І вона, її не треба заряджати. Вона там якась, не знаю яка.
3: А там просто як там в карті NFC-чіп стоїть.
2: У нас є в селі такий магазинчик, там є термінал, і татко приходить і так прикладає просто палець з обручкою. І воно проходить, і на нього всі так, що?
3: А я бачив цей прикол в TikTok, коли чувак взяв портрет Порошенка, туди підклав під нього картку і на касі розраховувався портретом. І воно піп, і продавщиця на нього дивиться. Це ще Порошенко був президентом, тоді це буде смішний дуже мем, такий смішний пранк.
1: І вона каже, та я однозначно тепер за Порошенка.
3: Воно думає, в мене теж вдома є портрет.
2: Нам написали, нам Юлія написала, що добрий ранок, розподіл десь 80% карткою, 20% готівка. Україна на зараз в цифровому обслуговуванні перша, це точно, бо була в Болгарії і довго шукала термінал на АЗС.
1: Бачите, все ж Швеція у нас, якщо брати по рейтингу, але Україна також
3: Ми в порядку. Так що, друзі, ви нам теж пишіть.
1: А ще
3: там
1: нам написав наш слухач, не підписався, на жаль, імені немає, але по фотографії в Вайбері я бачу, що слухач. Доброго ранку, все в смартфоні, це зручно, але на всяк випадок готівку завжди маю з собою. Хочете спитати, де ви її берете?
3: Гривнічко, хай гривнічка лежить на хандох, правильно?
1: Хай водиться. Далі про погоду.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 13 липня в Україні погода буде нестійкою. Захід 21-25, мілебахмарність, короткочасні дощі, місцями грози. Північ 22-25, дощі та грози, протягом дня місцями можливі сильні зливи. Центр 23-27, мілебахмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Схід 24-28, переважно сухо та сонячно. Південь 25-28, мілебахмарність. Київ 24-25, хмарно з проясненнями, в день очікується дощ і гроза.
0: Погода на максимум. Реклама.
4: Вража

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua». Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є!
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
4: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8.56 в Україні. Всім доброго ранку. За 5 хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше, зокрема, про зміни в уряді, а саме посадові зміни. Хто йде з посади? Ірина Крижарська розповість про це і не тільки за кілька хвилин в новинах.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Свириденко підтвердила, що йде з посади прем'єрки. З її слів, прийняла таке рішення після зустрічі із президентом. Каже, обговорила із Зеленським виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду та відносини із міжнародними партнерами, а також подальші кроки. Медіа ж пишуть, що за задумом Офісу президента Свириденко пообіцяли посаду посла України у США. Чинний посол Стефанішина днями вирішила звільнитися, пояснивши, що це особистими обставинами. Водночас подейкують, що НАБУ готує нову підозру Стефанішині. До слова, вона вже є фігуранткою справи щодо розтрати бюджетних коштів, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами, штрафи можуть зрости від 51 тисячі гривень і аж до 10 років ув'язнення. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5000 гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. 1500 жінок долучилися до програми навчання за так званими чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості, пишуть, що Держпрограма стартувала торік, і вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця і токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. Британський садівник-ентузіаст Грем Барретт із Глостерширу виростив найбільший часник у світі. У книзі рекордів Гіннеса пишуть, що часничина важить, увага, 1 кілограм 750 грамів, а її діаметр становить 19 сантиметрів. Ця вага приблизно відповідає 4 футбольним м'ячам стандарту FIFA, бо більш ніж утричі перевищує вагу найменшого собаки в світі. Утім, часник-рекордсмен все-таки належить не до кулінарного часнику, який нам добре відомий, а до іншого виду, і його називають слоновим часником. Проте навіть своїх родичів він є справжнім гігантом, приблизно у 4-5 разів більший за норму. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Я хотів би повернутися до новини про штрафи. Мені здається, це дуже класна ініціатива, бо у нас це прям дуже проблемна історія з довкіллям, і що відбувається, куди це сміття вивозять. Іноді навіть відбуває, і я от їхав по Одеській трасі, і прям бачиш з траси, бачиш прям звалище десь там, знаєш, там на окраїні села. І
3: це
2: так
3: просто
2: далі.
3: Люди звозять.
2: Да, іноді вони є там, зрозуміло, якісь офіційні, якось там закопують, я не знаю, але це величезна проблема. І це треба точно врегульовувати, і можливо ж штрафи змінять ситуацію. Ну, не впевнений, що змінять, але можливо.
4: А я колись там щось ми гуляли по селу і бачу, ну, дядька якийсь там під'їхав біля дороги, став, почав вигружати оцей будівельний мусор.
3: Так.
4: Я кажу, що ви робите? Він каже, а що? Я кажу, ну, здрасте. Я кажу, мені що, поліцію викликати чи що? Він каже, а ви що, побачили? Я кажу, ви серйозно?
3: Ви ж нічого
4: не бачите.
3: Я говорю,
4: давайте, да. І так, такі, ну, я тут же виклав вже. Кажу, ні-ні-ні, назад складайте, будь ласка.
2: Добре, що він виклав. Сміття тільки.
3: Ти думаєш,
2: бо такі дядьки бувають, знаєш. Бо,
3: на вигляд точно викладач.
2: Ага, точно,
3: маніяк. Точно викладач.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок, їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: 9:10 в Україні. Всім доброго ранку. Наближається освітній сезон. Як це називається? Навчальний сезон. Ну так. Люди вступають, вже вступили деякі до вищих навчальних закладів. І попереду доросле життя, гуртожиток, самостійне життя. Так от, поради, що особливо треба брати з собою для життя в гуртожитку, а чого ніколи не треба брати, розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:14 в Україні. Так, ну що, наближається навчальний, новий навчальний рік.
2: Ну що ти зараз прям дітей вже лякаєш? Ще півтора місяця.
3: Він не наближається.
1: Майже. А вони не діти.
3: Давай так, стоп, давайте скажемо красиве слово. Він майорить.
1: Майорить, да.
3: Він десь там далеко майорить.
1: Так, ну, значить, і у багатьох буде самостійне життя. Я от пам'ятаю, коли я поїхав в інститут навчатися в театральний, це мені було 16 ще років. Ну, тобто, виповно, ні, брешу, 17, добре. Да, що, добре. Що я видумую? Угу. 17 років. І зовсім по-іншому стало жити, абсолютно. Я став сам за себе відповідати, сам собі прати, сам собі готувати їсти, сам контролювати, коли я маю там лягати спати, коли, ну, тобто, коли там є батьки, вони завжди тобі кажуть, коли приходити додому, ти не можеш десь загуляти, а тут, якщо ти загуляв, то ти маєш відповідати за це, тому що ти потім можеш проспати і не піти в інститут, наприклад. І тут прям треба бути готовим до цього. Є поради для того, що брати з собою в гуртожиток, якісь базові речі, які необхідно мати з собою.
2: Це... Тушенку і консервація.
1: О, а ти знаєш, хоч в гуртожитку не жила,
2: не
1: але
2: жила,
1: була.
3: І я теж не жив в гуртожитку.
1: Да, значить,
3: але ходив.
1: Ходив.
2: Всі там були.
1: А ми знаємо, ми оці мешканці гуртожитків, ми знаємо вас всіх оцих
3: городських.
1: Понаїхавши в гуртожиток просто чисто подивитися і погуляти з нами, а потім нам все це розгрібати, прибирати, і їдете додому. А, значить, що треба брати? Постіль, рушник, гумові капці для душу, також тазик або черпак. Оце, до речі, дуже важливо. Тому
3: тазик?
1: Що,
3: тазик, щоб прати.
1: Прати, да. Хоча зараз в гуртожиток вже, от в мене син, він причому за власним бажанням захотів жити в гуртожитку, хоча ми жили в Києві. І він каже, а можна без вас пожити, і я поживу в гуртожитку.
3: Ми його розуміємо.
1: Да, і я кажу, ну давай,
2: і
1: слухай,
2: тепер
1: прикольно.
2: Зараз знімає квартиру, да?
1: Зараз вже, да, знімає квартиру. Але от в гуртожитках зараз вже є пральні машинки.
3: Ну, да, я думаю, різні гуртожитки є.
1: Або студенти самі скидаються і купують пральну машинку, або вже в гуртожитку вона там...
3: Ну, або... Вкрали десь.
1: Або
3: правильно?
1: Вкрали. Це так,
3: студентське життя.
1: До речі, значить, є ще така порада від однієї з студенток. Вона каже, що у вас через пару днів після заселення точно щось вкрадуть. І це дуже поширена проблема в гуртожитках. Тому, каже, будьте дуже уважні, слідкуйте за своїми речами. А я можу сказати, що чого треба остерігатися? Що через рік на власному досвіді, у вас не те, що можуть щось вкрасти, вас можуть вкрасти у ваших батьків. Ви можете одружитися, наприклад. Mm-hmm. І це дуже поширено. Я не можу сказати, що це проблема, тому що жінка моя може слухати це зараз. Але це небезпека, Тому що у мене сталося саме так. В кінці першого курсу я вже одружився. І це
3: таке
1: і
3: життя.
1: Цьому всьому винен гуртожиток.
3: Баня на гуртожиток, баня, що не ти, не дружина, звісно.
1: Тому будьте обережні, уважні, відповідальні, коли будете їхати кудись жити. Неважливо, квартира, гуртожиток, але коли без батьків, це зовсім інше життя. 9:17 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: де. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
5: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: На годинку 9:27, радіо «Максимум» в усій країні, там у Львові нас слухають, в Чернівцях, в Дніпрі, в Києві, в Одесі нас слухають. Тільки нещодавно ми, коли були в Чернівцях, про це казали, що дуже приємно, що ми зараз так об'єднуємо різні міста, і ми зараз всі на зв'язку. І зараз Одеса от, в даний момент потерпає, так розумію, один з наймасштабніших обстрілів за останній час.
2: Ну, взагалі пишуть, що це наймасштабніша повітряна атака з 2023 року. Тому було вже гаряче, але сьогоднішня ніч і сьогоднішній ранок для Одеси дуже складний. І там, от зараз я передивляюся новини, потрапили в автостанцію, там горять автобуси, звичайно, постраждали люди. І 48 годин вже триває цей
1: масштабний обстріл. Так, одесити, шановні, тримайте, звичайно. Ми ще не бачили, до речі, відео, я показував Яні Денису, з пляжу, де збили шахет, люди на пляжі купаються в день, да, і, і десь в метрах, ну, може, 400, да, 500 падає шахет збитий, в воду вибухає. А там люди з дітками, ну, треба, звичайно, слідкувати все-таки за повідомленнями, і там і дуже велика кількість телеграм-каналів, яка пише, що дійсно, коли летить вже на Одесу, то треба, звичайно, ховатися. На більшості пляжів є укриття, і ми щиро сподіваємося, що ви нас зараз слухаєте, і ви в безпеці.
2: Ми все-таки не говоримо, що ми такі прям ідеальні і завжди ходимо в укриття, але дуже хочеться порадити, що коли, ну, коли вже прям дуже сильно, то будь ласка.
1: Слухайте, ну є...
2: Та й взагалі треба ховатися.
1: Пам'ятаєте, я був на прильоті, коли туди на Дарницю прилетіло, да, 2 тижні тому. І от тоді познайомився з декількома родинами. От маленька дівчинка, яка спала на газоні, я знімав відео, воно набрало багато переглядів. Така маленька дівчинка, да? Вона, до речі, народилася в перший день війни, уявив собі, Евеліна. І от вона на вулиці спить з іграшкою, навколо гудуть генератори, там прибирання, болгарки, пилять ці ДСП вікна закривати. А вона спить, лежить, бо всю ніч ховалася від обстрілів. Таке прям серце розривається. Але до чого веду? Її родина і родина їхніх друзів, вони з третього поверху цього будинку, куди був приліт, родина шостого, вони ховалися у метро. На Червоній хутір вони поїхали, вони прочитали, і, ну, інформація була, що буде масований обстріл, і вони звечора поїхали ночувати в метро, і це врятувало їхнє життя. Бо квартира на шостому поверсі взагалі зруйнована, їхня зруйнована наполовину на третьому поверсі, але якби вони не були в метро, це була б трагедія. Вони з дітками теж, там хлопчик з дівчинкою в одній родині, в іншій родині у дівчинки. Так що, все-таки, давайте берегти себе і Одеса, тримайся, ми звичайно, зараз з вами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, 9:32, і точний час, і це «Ранок на максимум». І ми тут, зазвичай, Župник Глущенко Анатолійович, але в нас сьогодні гостя. Чудова, українська, талановита. Я хотів сказати, ну, можу сказати, чого ні, молода починаюча. Можу сказати, молода починаюча, чи ні?
2: Ну,
1: чи
2: вже... молода ж.
1: Чи... Ну, понятно, молода.
3: І ще маленьке уточнення, що дуже красиво.
1: Дуже красиво, так, це ж радіо, тому маємо пояснювати, да, бо в нас Енея. Правильно я сказав?
2: Так, так, все дуже правильно.
1: А одразу жарт моторний. У нас. Готова? А скажи, а якщо в тебе є хлопець, то він парубок моторний?
2: Так, хоч куди казак.
1: Хлопець, хоч куди казак. А розкажи, от одразу тоді, ну, про ім'я. Звичайно, поки ти до нас вперше прийшла, звичайно, ми спитаємо тебе про ім'я, що воно означає.
2: Ну, я Аня, і я просто шукала якісь варіації імені, що може, і мені просто, я, коротше, повиписувала купу-купу всього, пішла спати, і мені перед сном Еней. Я така, ну окей.
1: А от саме Еней, не Енея, а Еней.
2: От просто Еней, так. Да. Ага, я така, клас. Ну добре. Потім згадала про Енеїду, така супер, прекрасні асоціації, хай то буде.
4: Щось співзвучне, да?
3: А так. Знаєш, у мене є питання, у тебе така постанова вимови і подача.
1: Да, дуже красивий
3: голос. Ти, дякую, може, на акторса десь навчалася чи ні?
2: Ні, на журналістку навчалася.
3: Я своїх одразу чую.
2: Колеги.
1: А ну скажу цю фразу, що на Україні насуває спека, да, ну щось таке в стилі.
2: На Україну насувається спека.
1: О, все, будь ласка,
4: наша любов. Аж страшно, аж так правдиво, що аж страшно стало, чесно кажучи.
2: Дякую вам.
4: Ні,
2: дякую.
4: Ми з Яною акторські, театральні закінчували.
2: Клас.
4: Тому да. Ми оцих своїх бачимо.
1: Да, я клас. Бухгалтер, тому.
4: Да, тому бухгалтер. Він, до речі, і працює тут бухгалтером, тому ми
1: тут я рахую. Добре, Еней, скажи, будь ласка, а стосовно музики, це твоя музика, ти, в тебе спрацюють якісь автори, тобто як це все відбувається?
2: Ні, пишу самостійно. Постійно музика, слова мої, тексти мої, працюю з аранжувальниками. Зараз, наприклад, працюю, от останню пісню випустила Владислав Малий і Володимир Павловський, він гітаріст.
4: Вова Павловський, так, це, гітаріст. Це легенда.
2: Да, він легенда.
4: Я Вовчика обожнюю.
2: Він шикарний, шикарний.
4: Це білоцерківська легенда українського шоу-бізнесу.
1: Від Білої Церкви.
4: Ну, да, да.
2: Так, слухай, гітаріст. Верки Сердючки.
4: До речі.
1: Ну, це тоді.
4: Да, тоді питань нема.
1: Добре, дивіться, я знаю барабанщика Верки Сердючки, Женя Селезнюк.
4: Да, до речі.
2: Да,
4: а
2: да,
4: він
2: шикарний.
4: Мені, ти знаєш, що він мені на голосі, коли я був учасником, він грав мені.
1: А те, що він викладає ще барабан.
4: І у сина мого також викладає.
1: Так, wow. Трішки ми не туди пішли. Ми повертаємося.
4: Ми про те, що ти працюєш з дуже крутими музикантами українськими.
2: Так, так, це правда.
4: Класно.
2: Це правда. Це для мене привілей.
4: А якщо вони з тобою працюють, то і ти дуже крута українська музикантка.
1: А є в тебе продюсер? У нас таке, знаєш, шоу? А продюсер в тебе є?
2: Ні, нема, я сама все роблю.
1: Ти сама собі?
2: Так.
1: Ну, це прикольно.
2: Сама придумала, сама зробила.
4: А є у тебе бухгалтер, наприклад?
2: Ні, бухгалтеру немає.
4: А у нас є, будь ласка.
2: Поняла, заздрю.
1: А фобка третьої групи є у тебе?
3: У мене.
1: Це чисто я як бухгалтер запитаю.
3: А ти одружена?
4: Опа.
2: Ні, ні, не
1: одружена. Заміжня, зачекаю.
3: Ой, заміжня.
1: Заміжня, ну що, дружня?
3: Ти заміжня?
2: Ні.
1: Я не одружна, а не заміжня.
2: Тобто сказала,
3: мені просто хочеться дізнатися, а якщо у тебе немає продюсера, звідки гроші?
1: А, отак.
2: Ну дивіться, чоловіка, ну, якби, колечка на пальчики немає, але хлопець та айтішник.
1: А, немає.
3: Ні,
1: давай так.
2: Ну і сама ж заробляю теж трошки, розумієте.
4: Але ти знаєш,
2: трошки мається.
4: Навіть коли він стане твоїм чоловіком офіційно, то обручки може і не бути, бо у тебе може бути IT-обручка. Ну така, невидима.
1: NFC-обручка. Головне, хай айтішник, головне, щоб не тємщик, правильно?
2: 100%.
1: Добре, повертаємось. Таке в нас відбулося бліц інтерв'ю, а тепер повертаємось до музики. І що ми сьогодні будемо слухати? Яку пісню? Розкажи нам, будь ласка.
2: Пісня називається «Я ти». Вона просто така легка. Бачите, я пішла вже там трошки більше року, пішла в таку латину, босанову. От наступний в мене реліз така повноцінна, прям босанова.
4: Це така літня танцювальна.
2: Да, да? Це така трошки, ну, може це трохи якось, ну, так, голосно буде звучати, але мені здається така трохи неізведана ніша для України такого звучання. І дуже я кайфую від цього, того, що я дуже хотіла віднайти стиль, в якому буде радісно, навіть якщо буде трошки сумний текст.
3: Це майже шансон.
2: Ну,
1: Ось, ти знаєш, та,
2: точно,
1: да,
2: треба було туди.
1: Ні, це
4: весело про сумне.
2: Ну так, можна і про веселе, можна і про сумне, але ти все одно захочеш рухатися. Ці іспанські гітарки, ці ритми. І воно таке дуже надихаюче, дуже літнє, тепле. І от мені так прям воно припало до душі. І от така от повноцінна латина виходить. Пісня називається «Я ти». Я не дуже люблю так розповідати це там про кохання. Mm-hmm. Ну, я просто написала. Мені от так відчувалося.
1: Треба слухати.
2: Да, я просто написала.
1: Все, давайте слухати.
4: Розказувати про пісні – це саме, що танцювати про архітектуру. Давайте слухати краще. Аней, «Я ти» на радіо «Максимум Прем'єра».

0: ви бачили, як наш Анатолійч бухгалтер зараз танцював?
1: Ну, як звичайний бухгалтер на корпоративі.
2: Звичайно, наша бухгалтер. Ну, давай так, я не бухгалтер, якщо буду відвертим. Я закінчив обліково-економічний контроль і ревізія. Тобто я ревізор.
1: А, тобто ти контролюєш бухгалтерію?
2: Я контролюю бухгалтерію, так.
1: Все, тоді до тебе інші питання.
2: Класна музика, ми вітаємо.
0: Класно, класно, правда, ми тебе вітаємо. Дуже вам дякую.
1: Я вже, ти сама сказала про те, що така трошки незвідана частина музики, яка зараз не дуже присутня в українському шоу-бізнесі. І дуже дякую тобі за те, що ти це вносиш, тому що це класний стиль, це легкий, і я вважаю, що його має бути більше.
2: Да.
1: І от завдяки таким співачкам, артисткам, як Еней, її стає більше. Це приємно, ми за це тобі дякуємо.
2: Може, навіть зараз хтось підтанцьовував, да, це,
0: я,
2: наприклад?
0: Я,
2: да, ну, хтось на вулиці йде в сторону метро і пританцьовує, а думають, або людина танцює, бо останній день по 8 гривень проїзд, або класна музика.
1: Або якщо...
0: Сьогодні?
2: Ну, завтра. З 15 часа вже по 30.
1: Так, так, якщо ви бачили, що машина їде так, ну, віляє по дорозі, це точно там лунало радіо Максимум зараз, найближчі 3 хвилини. Класно. До речі, да, метро, ти на чому їздиш? На автомобілі, на метро, на громадському
0: транспорті? Я дуже часто ходжу пішки. От прям годину, півтори, якщо мені можна пройтися, я буду йти пішки.
3: А знаєте чому?
2: Тому що,
3: який у тебе зріст?
0: Я пішла.
3: Який у тебе зріст?
0: 1.78 м.
3: На секундочку, да?
1: Знову метр, знову про метро, да?
2: Яна, ти що зараз натякаєш?
3: Я на те, що... Ну,
2: що
3: людина...
2: куди дійде Еней, ти трішки довше будеш.
3: Просто дуже довгі ноги, знаєш, я така, ого.
0: Ну так, трошки легше.
2: Ну все.
1: Але це значить, що в тебе довгий шлях в шоу-бізнесі. Ми тобі цього бажаємо.
2: Дякую. Дякую, Денис, обожнюю твої оці...
1: Щоб твої завжди танцювали і дарували людям класну музику.
0: Дуже вам вдячна.
2: Щоб люди слухали, ти ще додав.
1: Да, щоб люди слухали.
2: Все, приходьте в гості.
0: Обов'язково. Дуже вам дякую.
1: Це
0: рада знайомства з вами.
1: Навзаєм.
0: Па-па.
4: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Так, ну а ми, друзі, з вами будемо прощатися на сьогодні, тому що ранкове шоу «Ранок на Максимум» завершується, і ми почуємося з вами завтра в класному настрої. Сподіваємося, з хорошими новинами.
3: А хтось завтра їде у відпустку.
1: До речі, хотіла, да, одразу сказати неприємну новину з завтрашнього дня і найближчі 2 тижні.
3: А ця чайка буде ближче до своїх.
1: Да, буде до моря ближче, літати над морем.
2: Ну, ми не заздримо, а будеш нам прислати фоточку, будемо розповідати, як там відпочиваєш. А все, почуємося, побачимо завтра, бережіть себе і свою родину.
1: Далі про погоду в Україні.
4: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, 13 липня в Україні погода буде нестійкою. Захід 21-25, мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози. Північ 22-25, дощі та грози, протягом дня місцями можливі сильні зливи. Центр 23-27, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Схід 24-28, переважно сухо та сонячно. Південь 25-28, мінлива хмарність. Київ 24-25, хмарно, з проясненнями, в день очікується дощ і гроза.
4: Погода на Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Are you drunk enough?

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10.02 в Україні. В студії Ірина Кожарська. «Укроборонпром» звільнив керівників двох державних підприємств після вибухів у Вишневому. Їм закидають порушення правил зберігання боєприпасів. Крім самих керівників, зі своїх посад звільнили і інших посадових осіб. Усі винні, крім звільнення, також нестимуть кримінальну відповідальність, заявили в «Укроборонпромі». Водночас на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження. Нагадаю, внаслідок вторинної детонації після російського обстрілу 6 липня, за офіційною інформацією, загинули 9 людей, десятки отримали поранення, зруйновано 13 гектарів житлової забудови. У Фінляндії закриття кордону із РФ призвело до зменшення випадків зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Професор-дослідник управління соціального здоров'я Міке Геслер зазначає, що через східний кордон надходили інфекції сифілісу та гонореї, переважно через секс-послуги. Тепер же цей шлях закритий. За словами професора, всередині Фінляндії відмінності незначні, але в містах рівень зараження традиційно вищий, ніж у сільській місцевості. До слова, уряд Фінляндії на початку літа продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску із Росією. Власники можуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запустили дворічний експериментальний проєкт. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучаться до проєкту. А першим до системи включатимуть собак, котів і домашніх тхорів, фреток. В уряді кажуть, що в майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективніше контролювати вакцинацію проти сказу і вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково. Ну і наостанку, у Кувейті молодята розлучилися через 3 хвилини після оголошення їх чоловіком та дружиною. Як пише видання Mirror, на розлучення подала молода. Після весільної церемонії пара виходила із будівлі суду, проте наречена спіткнулася. А от новоспечений чоловік, своєю чергою, не підтримав її, а назвав дурною. Ну, а дівчина тут же повернулася до судді, що засвідчував шлюб, і зажадала негайного розлучення. Суддя погодився і анулював шлюб. Пишуть, що пара навіть не вийшла із будівлі суду, як чоловік і дружина, тому це вважається найкоротшим шлюбом в історії Кувейту. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О,
2: їсти,
3: це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: їсти,
2: борщ
1: їсти,
2: і салатик.
1: Їсти,
2: о, це
1: їсти,
2: ідея.
1: Котлетка,
2: пюрешка.
1: Їсти,
2: добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю перед застосуванням проконсультуйтесь.

0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Хочеш хіти? Є!

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як мінімум раз на місяць з'являється питання, яке дуже цікавить українців і стосується воно Укрзалізниці. Чи можуть люди з верхньої полиці сидіти на нижній полиці?
3: Цікаво.
2: Розібралися. Не можуть. У нас наступне запитання. Чи має право людина, яка купила квиток на верхню полицю, ставити речі от під цю нижню полицю, це, яка відкривається?
4: Це що за аб'юз для людей з верхньої полки, скажімо?
2: Я взагалі думав якось загальне місце. Тобто всі туди можуть скласти речі, якщо там є вільне місце.
3: Ну, я думав, що якось половина для верхньої, половина для нижньої.
2: А от і ні. Кожен пасажир протягом усієї поїздки має право користуватися лише тим місцем, яке зазначено у його квитку. І якщо у тебе зазначено верхня полиця, то нижню полицю ти не маєш права чіпати. Є верхня полиця для валіз над верхньою полицею.
4: Я вибачаюся, я в своєму віці...
3: А ні, в своєму віці, в своєму зрості. Ладно, вік. Як ти туди закинеш?
4: Знаєте, мені важко на другу поличку залізти. А ще й туди що? Чемодан?
2: Насправді це не дуже справедливо, тому що мають бути доступні
4: я
2: місця
4: скажу,
2: для багажу.
4: Ти...
3: Короче, це Укрзалізниця запускає курс з комунікації. Що вам потрібно постійно з кимось домовлятися. І тоді точно у вас щось там вийде. Тобто приходите, комунікуєте, домовляєтесь, прокачуєте свої скіли переконання,
2: так,
3: що вам треба оце туди поставити валізу. І таким чином розвивайтесь як особистість. Дякую, Укрзалізниця.
4: Мені здається, що наступний крок Укрзалізниці буде так. Ну, коли буде там скарги з приводу верхніх полок там писати, і Укрзалізниця скаже, а що ви хочете? От у вас верхня поличка, просто тихенько проклинайте першу поличку і все.
2: Можете попісяти, до речі.
3: Все, до побачення. Ну, все, закінчилося вихід. До цього було цікаво.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. Now I'm fighting.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 11-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Сергія Корецького називають одним із головних кандидатів на посаду нового прем'єр-міністра України після відставки Юлії Свириденко. 48-річний Корецький нині очолює НАК «Нафтогаз України». До цього він майже 2,5 роки керував «Укрнафтою» та «Укртатнафтою», а ще раніше був генеральним директором мережі автозаправних станцій ВОК. Як зазначає РБК «Україна», головною перевагою Корецького вважають репутацію кризового менеджера, який демонструє конкретні фінансові результати. Має досвід управління масштабними державними структурами та співпраці з західними партнерами. До слова, відставку Свириденко парламент може розглянути вже завтра. Разом із тим, окрім кадрових перестановок, в уряді очікується чергове роз'єднання міністерств, як повідомив нардеп Ярослав Железняк. Міністерство розвитку громад та територій, яке зараз очолює віце-прем'єр-міністр за відновлення Олексій Кулеба, планують розділити на два відомства – Мінрегіон та Мінінфраструктури. Причому окреме Міністерство інфраструктури існувало у нас до кінця 2022 року. У грудні того ж року уряд об'єднав його з Міністерством розвитку громад та територій і створив Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Єврокомісія вимагає змінити дизайн Instagram та Facebook. Мовляв, їх материнська компанія Meta порушує закон про цифрові послуги існуючим дизайном платформ. На сайті Єврокомісії вказано, що нескінченна стрічка, автоматичне відтворення відео, пуш-сповіщення та глибоко персоналізовані рекомендації впливають на фізичне і ментальне здоров'я користувачів, зокрема, неповнолітніх і вразливих дорослих. У разі невиконання вимог компанії Meta загрожує штраф розміром до 6% загального світового річного обороту. А от китайська компанія Geely представила батарею, що, уявіть собі, заряджається до 70% менш, ніж за 4,5 хвилини. Нова батарея Gold Brick, у перекладі «золота цеглина», має 900-вольтову архітектуру та дає змогу зарядити автомобіль із 10% до 70% за 4 хвилини 22 секунди, а з 10% до 97% за 8 хвилин 42 секунди, повідомляє Car News China. У Geely зазначають, що Gold Brick має ресурс понад 4,5 тисячі циклів заряджання і для підвищення безпеки використано багаторівневу систему захисту матеріалів, конструкції та інтелектуального моніторингу, а керування енергоспоживанням здійснюється за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: слухаєте Радіо Максимум, 11 година та 13 хвилина в Україні. З вами поруч Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт! Ну і пропоную почати з чого? З хорошого давайте. Сьогодні попалося мені передбачення. Довіряйте своїм відчуттям. А це, до речі, може стати дуже хорошою порадою на цей понеділок абсолютно для всіх нас. Бо насправді, як буває, ми можемо запитати думку людей навколо, можемо шукати якісь там знаки, читаємо відгуки. А от своєю внутрішньою підказкою ми чомусь і не користуємося, а насправді це даремно. Тому я пропоную спробувати от просто зараз запитати себе, чого я зараз хочу. Я би, напевно, зараз водички випила. Ось так, я хочу води. А ви запитайте себе, чого вам хочеться, відчуйте і зрозумійте, що потребує саме ваш організм. Ну і намагатися все зробити задля того, щоб вам було добре. Ну а з Радіо Максимум під улюблені треки продовжуємо наш понеділок.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте», капсули діють 400 мг, РПЮ 141-79-01. Від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболом по 200 мг, РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама пічного перед застосування ознайомі без інструкцій та продукти.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
13: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: стосунків на ЮПІДЖІ. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на ЮПІДЖІ.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Чому бабусі балують онуків більше, ніж дітей? Є цікаве дослідження, яке провів дослідник університету Еморі.
3: Називається дослідник бабусі.
2: Дослідник бабусі.
3: Так, як його називають, просто дослідник бабусі. У нас же у всіх є діти. І всі стверджують одне те саме, що дійсно бабусі до онуків ставляться інакше, ніж до своїх дітей.
2: Інакше в кращий бік.
3: В кращий, так, реально в кращий бік. Ну, я не зустрічався, щоб хтось сказав, що там бабуся до онуків так собі ставиться, а мене, коли я був дитинку, любив, ні, навпаки.
2: Навпаки. Професор Джеймс Ріллінг підійшов до цієї справи з точки зору дослідження мозку з використанням магнітно-резонансної томографії, то самої МРТ. Показав бабусям фотографії їхніх онуків, а потім рідних дітей. Коли бабусі дивилися на фото своїх онуків, у них одразу ж активувалися ті ділянки мозку, які пов'язані з емоційними співпереживаннями. А це означає, що емоційний стан малюків набагато краще розуміють саме бабусі, а не батьки. Тобто бабусі краще розуміють, власне, у цих маленьких дітей, ніж їхні власні батьки. От в чому прикол. І тому, в принципі, коли бабуся каже, я краще знаю, що він або вона хоче, це виявляється правда.
4: А якщо онуку вже 21?
2: І вона каже, я знаю, що він зараз хоче. Я не хочу називати те, що він хоче, але бабуся краще знає.
4: Але бабуся знає.
3: У мене фантастично теплі стосунки і спогади про бабусю Валю, про бабусю Сіму. Сіма, ну, щоб ви розуміли, да, що я своя людина.
4: Ось,
3: але от інститут, я вже був достатньо дорослим хлопцем, але все одно я ходив в цей інститут. Моя бабуся жила поруч, на вулиці Сімашка.
2: Бабуся Сіма на вулиці Сімашка?
3: До речі, да, я щойно ніколи про це не думав, от чесно.
2: Цікаво.
3: Реально, щойно.
2: Та це бабусина вулиця.
3: Виходить, так, да.
2: Це моя вулиця.
3: Сіма на вулиці. І я приходив, і мамині бабуся вже перший, другий курс інституту, вона мені завжди давала 5 гривень на хандох.
2: Яна вдавилася йогуртом.
3: Короче, хандох коштував, здається, 2,5. Це був такий булка, сосиска і корейська морква.
2: Яночка, ти з нами? Все нормально?
4: Я і мікрофон оплювала, мені просто бабушка теж казала хандох.
3: Теж хандох, бач, це наші бабусі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: слухаєте Радіо Максимум. Ну і в мене тут питаннячко до вас одразу. Як ви відноситеся до забобонів або ж порад з інтернету? Кажуть, що не всьому варто довіряти і не всьому, що пишуть в інтернеті, то є правда і так потрібно робити. Ну і ось вам підтвердження. У Китаї чоловік кілька днів поспіль мав посмикування правого ока. За місцевими забобонами це означає ніби до неприємностей. Ну і замість того, щоб звернутися до лікаря, як ви думаєте, що він зробив? Він знайшов в інтернеті пораду. Як раніше читали поради у порадниці газеті, пригадуєте? А зараз у нас інтернет такий є класний. Ну от, і там казали, що потрібно кілька разів себе ударити по оку, яке стіпається, щоб прикмета не справдилася. Ну, що ви думаєте, він так собі все і зробив. Але, напевно, він це робив, знаєте, не один раз, а кілька разів, бо око має здатність посіпуватися. Ну, зараз ми поговоримо, від чого це все відбувається. І що сталося у нього? Посмикування насправді дійсно припинилися через деякі час, але разом із цим майже зник зір у нього. У лікарні у чоловіка виявили відшліфування сітківки і довелося його терміново оперувати. На щастя, все обійшлося, все добре, лікарі справилися на відмінно з цією роботою. Тож, якщо, друзі, раптом у вас сіпається око, ви знаєте від чого то? Це від недоспаних ночей. Найімовірніше, що це від стресу, нервове перенапруження, тому просто потрібно відпочити. Ну, а перевіряти поради з інтернету я не раджу, бо то, знаєте, така собі ідея. Ну що, друзі, ми рухаємося далі, і вже час на Радіо Максимум послухати погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні сонячно і хмарно з дощами, зокрема на заході. Короткочасні дощі, місцями грози, температура підніметься до 25 градусів. На півночі мінлива хмарність, місцями дощі, температура до 24 градусів. Ось на сході найтепліше – плюс 26, переважно сонячно, без істотних опадів. На півдні хмарно з проясненням, місцями можливі короткочасні дощі, температура 26 градусів. У центрі подекуди пройдуть короткочасні дощі, плюс 25. І Київ. Наразі хмарно, можливий дощ, температура повітря 20 градусів.
1: Погода на Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноти у 2000 гривень буде близьким до нуля. Мовляв, поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск друкарського верстата, є перевернутим із ніг на голову. Як пояснили у Нацбанку, емісія чи то друк грошей передбачають, що в економіці має збільшитися обсяг грошей. Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Відповідно, грошей більше не стане, а впливу на інфляцію не буде, запевняють у Національному банку. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним екс-нардепа-втікача Деркача у держзраді та незаконному збагаченні. Мова про того самого Деркача, який зараз сенатор на Росії. Тут в Україні йому призначили покарання 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. До слова, Деркач внесений до санкційного списку США як російський агент із понад 10-річним стажем. За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу у захопленні України. А торік СБУ прозвітувала, що викрила усю агентурну мережу Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. Міжнародне посвідчення не працює само по собі. У МВС водіям нагадали важливу деталь. Міжнародне посвідчення водія не є окремим документом і дійсне лише разом із національним посвідченням. Його оформлюють за бажанням для поїздок за кордон. Документ видається під час особистого звернення до сервісного центру МВС. Термін його дії становить до 3 років, але не перевищує строку дії національного посвідчення. Разом із тим, міжнародне посвідчення дає право керувати автомобілем у понад 100 країнах світу. У Румунії 87-річний дідусь вступив до університету і планує навчатися усю решту свого життя. Віорел Пантілеску став одним із перших кандидатів на вступ до університету наук про життя Іона Іонеску де ла Бра. Він подав заявку на вступ на бакалаврську програму з біології. Чоловік переконаний, що навчання допомагає підтримувати активність розуму та не втрачати інтерес до життя. Попри поважний вік, дідусь обрав денну форму навчання і готовий відвідувати усі заняття. Його не бентежить різниця у віці з іншими студентами. Навпаки, він вважає, що спілкування із молоддю буде для нього тільки корисним. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

максимум. Максимум життя.

0: 12 година та 13 хвилина в Україні. Друзі, всім доброго дня. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. Ну і знаєте, що я тут прочитала? Хто закоханий, слухайте. Двоє лікарів із Бразилії, це парочка, які півтора роки разом потрапили до книги рекордів Гіннеса, бо вони за 30 секунд встигли поцілуватися 195 разів. Можете собі уявити? Це буквально за пів хвилини 195 разів поцілуватися. Але для цього хлопця, Ренато його звати, це наш герой сьогоднішнього дня, виявляється, це взагалі не перший світовий рекорд. Він цілувався так багато, якщо чесно, то вперше. Але раніше встановив декілька незвичних досягнень. Він там книги перекладав і стопу вивертав так, що страшно глянути. Але рекорди все ж таки отримував. Я розумію, оце так наполегливість, правда, всім би такої цілеспрямованості. Ну або ж, як варіант, ми можемо це ще назвати, знаєте, як залежністю від перемог. Ну і від поцілунків з коханою залежність, а чому б і ні? Друзі, не відстаємо, ввечері тренуємося і йдемо на рекорди. Життя на максимум, разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама на Радіо Максимум.
4: Твій мундіаль.
5: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А ви знаєте, що можна зараз розраховуватися не лише телефоном і годинником, а ще й каблучкою. Таткові подарували недавно таку каблучку. І вона, її не треба заряджати. Вона там якась, не знаю яка.
3: А там просто як там в карті NFC-чіп стоїть.
2: У нас є в селі такий магазинчик, ну там є термінал, і татко виходить і так прикладає просто палець з обручкою. І воно проходить. І на нього всі так, що?
3: А я бачив цей прикол в TikTok, коли чувак взяв портрет Порошенка, туди підклав під нього картку і на касі розраховувався портретом. І воно піп, і продавшись на нього дивиться. Ну, це ще Порошенковим президентом. Тоді це буде смішний дуже мем, такий, ну, смішний пранк.
4: І вона каже, та я однозначно тепер за Порошенка.
3: Воно думає, в мене теж думає портрет.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: друзі, ми рухаємося далі. 12:45 в Україні, і час насправді йде настільки швидко. Ви помітили, що вже майже середина літа. Тому потрібно зробити кілька справ, поки не закінчився у нас теплий сезон. Ну і найперше, це, як на мене, класна ідея зустріти світанок. Звісно, не в паркінгу і не в укритті, а поїхати кудись за місто, де спокійно. Ну і це особливе відчуття насправді. Ми от щороку родиною їздимо кудись за місто, от на кілька днів перезавантажитися. І знаєте, воно дуже добре допомагає. Далі, пропоную позбутися мотлуху, бо це не дає вільно дихати, мені так точно, тому я за те, щоб викидати все, що нам не потрібно, передарювати, віддавати і позбуватися дуже швидко і без докорів сумління. Ну і зробити літню фотосесію можна навіть на телефон, не обов'язково замовляти дорогущі фотосесії, хоча, якщо ви замовите, то буде дуже гарно виглядати. Ну от, родинні фото – це особливе те, що ми будемо пригадувати все життя. Робимо класні фотки, ну а потім роздруковуємо їх в альбом. Ну і найголовніше – це дозволити собі відпочити цього літа, розслабитися та отримати задоволення. Нехай все так і станеться у кожного з нас, і вже на радіо «Максимум погода».
1: Погода на «Максимум».
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні сонячно і хмарно з дощами. Зокрема, на заході короткочасні дощі, місцями грози. Температура підніметься до 25 градусів. На півночі мінлива хмарність, місцями дощі. Температура до 24 градусів. А ось на сході найтепліше, до плюс 26, переважно сонячно, без істотних опадів. На півдні хмарно з проясненням, місцями можливі короткочасні дощі. Температура 26 градусів. У центрі подекуди пройдуть короткочасні дощі, плюс 25, і Київ. Наразі хмарно, можливий дощ, температура повітря 20 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Свириденко підтвердила, що йде з посади прем'єрки. З її слів, прийняла таке рішення після зустрічі з президентом. Каже, обговорили із Зеленським виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду та відносин із міжнародними партнерами, а також подальші кроки. Медіа пише, що за задумом Офісу президента Свириденко пообіцяли посаду посла України у США. Чинний посол Стефанішина днями вирішила звільнитися, пояснивши це особистими обставинами. Водночас подейкують, що НАБУ готує нову підозру Степанішиній. До слова, вона вже є фігуранткою справи щодо розтрати бюджетних коштів, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді. Разом із тим, окрім кадрових перестановок, в уряді очікується чергове роз'єднання міністерств. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Міністерство розвитку громад та територій, яке зараз очолює віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, планують розділити на два відомства – Мінрегіон та Мінінфраструктури. Причому окреме Міністерство інфраструктури існувало у нас до кінця 2022 року. У грудні того ж року уряд об'єднав його із Міністерством розвитку громад та територій та створив Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Українці пропонують замість двох вихідних три. Задля цього вже подали офіційну петицію. Автори звернення пропонують уряду на законодавчому рівні змінити стандартну тривалість робочого тижня. При цьому розмір зарплати та усі соцгарантії за задумом ініціаторів мають залишитися без змін. Перед повноцінним запуском пропонують протестувати нову модель в окремих галузях економіки. Якщо результати будуть позитивними, пропонують систему поширити на всю країну. Ініціатори наводять досвід європейських країн, де такий формат роботи вже проходив випробування, і от там зафіксували нижчий рівень вигорання, а відтак зменшення кількості лікарняних серед працівників та навіть вищу ефективність праці. Ну і на останку випуску дослідники з університету Райса у Техасі розробили живий пластир для лікування хронічних ран та відновлення пошкоджених тканин. Пластир містить капсули із спеціально сконструйованими клітинами, які працюють як міні-фабрики. Вони постійно виділяють білки та сигнальні молекули цитокіну, які безпосередньо у рані стимулюють загоєння та регулюють імунітет. Вчені у захваті під час доклінічних випробувань на мишах та свинях пластир довів здатність значно прискорювати загоєння та активувати процеси відновлення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, на їсти, око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: друзі, слухаєте Радіо Максимум, 13:16 в Україні. З вами поруч Вікторія Вознюк. І що я хочу сказати? Друзі, ми такі геніальні. Вже приручили диких коней, навчили голубів доставляти листи, дельфінів навчили виконувати складні команди. А ось людство знову ж таки доходить до нових рівнів. Тепер на службу виходять, увага, таргани, щоб допомагати у пошуку людей під завалами або ж під водою. Науковці це зробили із Сінгапуру. Вони створили для мадагаскарських тарганів крихітні такі підводні костюмчики, щоб комаха могла дихати під водою, ну і виконувати завдання. Ну і ще вони на тарганах оцих є спеціальні такі датчики, які будуть показувати, що саме людина потребує допомоги. Ну і тарган буде шукати, що там, де ще, можливо, є людина, якій знадобиться саме людська допомога. А вони там собі, знаєте, такі через малесенькі щілиночки пробираються і знаходять те, що потрібно. Ось такі малесенькі розвідники вже працюють, до речі, і навіть показали свою роботу минулого року, коли стався землетрус у М'янмі. Ну, ось, бачите, як все добре складається. Хто б міг подумати? Таргани! Точно, що живучі, правда? Раніше тільки шкодили, а тепер нехай допомагають, відпрацьовують всю ту нашкоджену нехорошу роботу, яку вони зробили. Ну, а ми, друзі, на Радіо Максимум з хорошим настроєм продовжуємо наш понеділок.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен. Проти різних видів болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Оце Пібанк реклама.
10: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 26 року.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Метро запрошує у світ шурждніїв. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.

0: Клубни фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
5: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
5: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
14: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, ну що, наближається новий навчальний рік.
3: Ну що ти зараз прям дітей вже лякаєш?
4: Скажімо, красиве слово, він майорить.
2: Майорить, да.
4: Він десь там далеко майорить.
2: У багатьох буде самостійне життя. Я от пам'ятаю, коли я поїхав в інститут навчатися в театральний, це мені було 17 років. І зовсім по-іншому стало жити. Абсолютно. Я став сам за себе відповідати, сам собі прати, сам собі готувати їсти, сам контролювати, коли я маю там лягати спати, коли, ну, тобто, коли там є батьки, вони завжди тобі кажуть, коли приходити додому, ти не можеш десь загуляти. А тут, якщо ти загуляв, то ти маєш відповідати за це, тому що ти потім можеш проспати і не піти в інститут. Поради для того, що брати з собою в гуртожиток, якісь базові речі, які необхідно мати з собою.
3: Тушенко і консервація.
2: О, а ти знаєш, хоч в гуртожитку не жила,
3: не
2: але
3: жила,
2: бувала.
4: Я теж не жив в гуртожитку.
2: Але ходив. А ми знаємо, ми оці мешканці гуртожитків, ми знаємо вас всіх оцих
4: городських.
2: Понаїхавши в гуртожиток просто чисто подивитися і погуляти з нами, а потім нам все це розгрібати і їдете додому. А значить, що треба брати? Постіль, рушник, гумові капці для душу, тазик або черпак. Оце, до речі, дуже важливо, тому
4: тазик?
2: Що
4: тазик, тазик, щоб прати.
2: Прати, да. Хоча зараз уже є пральні машини.
4: Ну, да. Я думаю, різні гуртожитки є.
2: Або студенти самі скидаються і купують пральну машинку, або вже в гуртожитку вона там
4: або вкрали десь.
2: Або вкрали.
4: Це студентське життя.
2: До речі, є ще така порада від однієї з студенток. Вона каже, що у вас через пару днів після заселення точно щось вкрадуть. І це дуже поширена проблема в гуртожитках, тому каже, будьте дуже уважні і слідкуйте за своїми речами. А я можу сказати, чого треба остерігатися. Через рік, на власному досвіді, у вас не те, що можуть щось вкрасти, вас можуть вкрасти у ваших батьків. Ви можете одружитися, наприклад. І це дуже поширена. Я не можу сказати, що це проблема, тому що жінка моя може слухати це зараз. Але це небезпека. Це небезпека, тому що у мене сталося саме так, в кінці першого курсу я вже одружився.
4: І це
2: і цьому винен гуртожиток.
4: Поняна гуртожиток, поняна, що не ти і не дружина, звісно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 14:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І знаєте, ми, от, друзі, з вами так виростаємо, а все ж таки дитячі мрії залишаються. І ми, коли вже стаємо дорослими, коли вже батьками стали, завдяки нашим діткам дещо та й втілюємо в життя. Граємося іграшками їхніми, правда? Особливо там хлопці, точніше тати, вже граються разом зі своїми хлопчиками, малесенькими машинками. Ми там ляльками Барбі, купу вже кенів понадаровували, от наші донечки на день народження. Тому я граюся ляльками. Ну, а що робити? Прикольно, згадую своє дитинство. Ну, і знаєте, що ще? Ми вдосталь можемо дивитися мультфільмів, правда? От раніше, що йде по телевізорі, те й дивимося, в кого там, хто модніший, крутіший був, ті записували на диски там різні мультфільми, чи ж купували, наприклад. Ну, а зараз у нас цих мультфільмів в такому доступі, що ми сидимо, дивимося і насолоджуємося. До речі, я коли проходила психологічні різні практики, то я запитувала в себе, там, чого я хочу ще до народження дитинки. То я сиділа, дивилася фільми, так би мовити, точніше мультфільми, так би мовити, заповнювалася цю порожнечу, можливо, пустоту, що я в дитинстві не надивилася їх, то потім надолужувала, коли був час. Ну і, до речі, ми ж пригадуєте, от в дитинстві дивилися дуже багато діснеївських мультфільмів, і це такий як спогад навіює нам наше дитинство. І ми пригадуємо, що наразі працюють Діснейленди, і перший Діснейленд, нагадаю вам, відкрили ще у 1955 році. Ну і ось, там сталася історична подія. Парк зустрів свого мільярдного відвідувача. Пощастило подвійно хлопчику, якому виповнилося 8 років, його звати Андрес Роблес з Аризони, і він приїхав до Діснейленду разом з батьками святкувати свій день народження. Ну і хлопчика зустріли там і Мікі Маус, і Міні Маус з родиною, і він відкрив табличку з написом «Населення 1 мільярд». Ну а ще отримав особливий такий подарунок на свій день народження. Ось так знадобився аж 71 рік, щоб зустріти мільярдного гостя. А далі у нас на Радіо Максимум погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні сонячно і хмарно з дощами. Зокрема, на заході короткочасні дощі, місцями грози, температура підніметься до 25 градусів. На півночі мінлива хмарність, місцями дощі, температура до 24 градусів. А ось на сході найтепліше, плюс 26, переважно сонячно, без істотних опадів. На півдні хмарно з проясненням, місцями можливі короткочасні дощі, температура 26 градусів. У центрі подекуди пройдуть короткочасні дощі, плюс 25. І Київ, можливий дощ, наразі хмарно з проясненням, температура повітря 23 градуси.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська, поки не вдалося із шахами, взялися за купюри великого номіналу. У Національний банк України із вересня вводить в обіг нову банкноту – 2 тисячі гривень. На ній зображені поет та дисидент Василь Стус і місце, де він навчався – будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Пояснюють, що банкнота війде в обіг 4 вересня – у день акції протесту проти політичних репресій. Варто зауважити, що введення купюр великого номіналу може свідчити про втрату купівельної спроможності грошей через інфляцію та зростання середніх доходів. Нагадаю, що півроку тому Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект чинного голови Нацбанку про заміну назви розмінної монети «копійка» на «шах». Цьогоріч Україна спрямує понад 880 мільйонів гривень на встановлення сучасних систем статком. Вони будуть стабілізувати нашу енергосистему. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що проект реалізують за грантові гроші від Європейського банку реконструкції і розвитку та Міжнародної асоціації розвитку. З його слів, міжнародні партнери в лютому збільшили фінансування другого проекту із передачі електроенергії до 240 мільйонів доларів. Нині Кабмін ухвалив необхідні рішення, щоб розблокувати використання цих грошей на новітню технологію. 1500 жінок долучилися до програми навчання за так званими чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік, вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професій, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим слюсарка, фрезерувальниця і токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. А от китайська компанія Geely представила батарею, що заряджається до 70% менш ніж за 4,5 хвилини. Нова батарея Gold Brick, у перекладі «золота цеглина», має змогу зарядити автомобіль із 10% до 70% за 4 хвилини 22 секунди, а з 10% до 97% за 8 хвилин 42 секунди, повідомляє Car News China. У Geely зазначають, що Gold Brick має ресурс понад 4,5 тисяч циклів заряджання і для підвищення безпеки використано багаторівневу систему захисту матеріалів, конструкцій та інтелектуального моніторингу, а керування енергоспоживанням здійснюється за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: 13.13 за київським часом. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч я, Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт! І знаєте що? Я знаю вашу біль. Це холодильник, в якому лежить купа кабачків. Точно, як у мене. Якщо ви теж думаєте, що з ними робити, бо виконати шкода, це ж мама вирощувала. Куди викидати? Викидати заборонено. Тому маю я для вас кілька ідей, що ж ними робити. Можна приготувати ніжні кабачкові оладки. Смачно. Запекти човники з фаршем. Дуже практично. Берете кабачок, середину дістаєте, ну і туди закладаєте все, що треба. З фаршем і сиром, до речі. Можна зробити кабачкову піцу. Крем-суп можна зробити або просто посмажити кружечки з чесничком, майонезом, зеленню і помідорчик зверху покласти. Ось саме це я, напевно, і буду готувати ввечері. Дві пательні ставлю і працюю на кухні. Господиня в ділі буде сьогодні ввечері. Ну, а якщо, наприклад, ви, друзі, не такі банальні, як я, а хочете здивувати своїх ріднесеньких, то можна приготувати рулетики з кабачків і з крем-сиром. Виглядає красиво, вилітає з тарілки в ротики ваших улюбленців дуже швидко теж. Ну, або ж просто на грилі можна посмажити кабачки. А чому б і ні? Швидко і смачно. Кому я вже навіяла, друзі, апетит. Всім смачного з Радіо Максимум.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як мінімум раз на місяць з'являється питання, яке дуже цікавить українців, і стосується воно Укрзалізниці. Чи можуть люди з верхньої полиці сидіти на нижній полиці?
2: Цікаво.
1: Розібралися. Не можуть. У нас наступне запитання. Чи має право людина, яка купила квиток на верхню полицю, ставити речі от під цю нижню полицю, це, яка відкривається?
3: Це що за аб'юз для людей з верхньої полки, скажімо?
1: Я взагалі думав, ну, якось загальне місце. Тобто всі туди можуть скласти речі, якщо там є вільне місце.
2: Ну, я думав, що якось половина для верхньої, половина для нижньої.
1: А от і ні. Кожен пасажир протягом усієї поїздки має право користуватися лише тим місцем, яке зазначено у його квитку. І якщо у тебе зазначено верхня полиця, то нижню полицю ти не маєш права чіпати. Є верхня полиця для валіз над верхньою полицею.
3: Я вибачаюся, я в своєму третя. Віці...
2: Та ні, в своєму знаєте, віці, в своєму зрості. Ладно, вік. Як ти туди закинеш?
3: Я просто, знаєте, мені важко на другу поличку залізти. А ще й туди що? Чемодан?
1: Насправді це не дуже справедливо, тому що мають бути доступні
3: я
1: місця
3: скажу,
1: для багажу.
3: Ти...
2: Короче, це Укрзалізниця запускає курс з комунікації. Що вам потрібно постійно з кимось домовлятися. І тоді точно у вас щось там вийде. Тобто приходите, комунікуєте, домовляєтесь, прокачуєте свої скіли переконання,
1: так,
2: що вам треба оце туди поставити валізу і таким чином розвивайтесь як особистість. Дякую, Укрзалізниця.
3: Мені здається, що наступний крок Укрзалізниці буде так, ну, коли буде там скарги з приводу верхніх полок там писати, і Укрзалізниця скаже, а що ви хочете? От у вас верхня поличка, просто тихенько проклинайте першу поличку, і все.
1: Можете попісяти, до речі.
2: Все, до побачення. Ну, все, закінчилося вихід, до цього було цікаво.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: я вчора таке відео побачила, не можу не поділитися з вами. Я от як згадую зараз це відео, у мене аж мороз по тілу пробігає. Отож, у національному парку Єллоустон, це в США, турист вирішив зробити кілька гарних фото бізона. Ну, а той був, знаєте, такий не в настрої, ну бізон, це ж дика тварина. Не в настрої, він був, почав брикатися, бігати і нападати. Закінчилося все, звісно, не дуже добре. Бізон все ж таки навздогнав чоловіка, підкинув його в повітря майже на 2,5 метри. На щастя, чоловік вижив, але отримав серйозні травми. От я, чесно, я правда цього взагалі не розумію. Як можна пускати людей на територію, де ходить, живе бізон? Ну, а взагалі ті люди, які просто ходять поруч, ну, це як називається? І що це взагалі за рівень безстрашності? Де його роздають? Я так не можу. Я, от як згадаю в дитинстві, я боялася зустрітися з сусідськими гусьми, індиками чи півнем. От всіх оцих тварин я боялася, обходила 10-ю стороною, а тут бізона фоткає. Молодець мужчина. Тому, мої любі друзі, будь ласочка, якщо ви будете десь на відпочинку і вам ну дуже захочеться зробити якесь чи селфі, чи фото дикої тварини, яка надзвичайно красива, краще нехай вона залишиться ото гарною плямкою, розмитою, майже невидною, але все ж таки, щоб з вами все було добре. Домовилися? Ну що ж, рухаємося далі. І за мить на Радіо Максимум погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні сонячно і хмарно з дощами. Зокрема, на заході – короткочасні дощі, місцями грози. Температура підніметься до 25 градусів. На півночі – мінлива хмарність, місцями дощі. Температура до 24 градусів. А ось на сході найтепліше – до плюс 26, переважно сонячно, без істотних опадів. На півдні – хмарно з проясненням, місцями можливі короткочасні дощі. Температура 26 градусів. У центрі подекуди пройдуть короткочасні дощі. Ще і плюс 25. У Києві можливий дощ, наразі хмарно, температура повітря 23 градуси.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс.
4: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
1: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Хожарська. «Укроборонпром» звільнив керівників двох державних підприємств після вибухів у Вишневому. Їм закидають порушення правил зберігання боєприпасів. Крім самих керівників, зі своїх посад звільнили і інших посадових осіб. Усі винні, крім звільнення, також нестимуть кримінальну відповідальність, зазначили в «Укроборонпромі». Водночас на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження. Нагадаю, що внаслідок вторинної детонації після російського обстрілу 6 липня, за офіційною інформацією, загинули 9 людей, десятки отримали поранення, зруйновано 13 гектарів житлової забудови. У парламенті пропонують збільшити покарання за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами можна отримати 51 тисячу гривень штрафу, а то й 10 років в'язниці. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. У Фінляндії закриття кордону із РФ призвело до зменшення випадків зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Професор-дослідник управління соціального здоров'я Міка Гіслер зазначає, що через східний кордон надходили інфекції сифілісу та гонореї, переважно через секс-послуги. Тепер цей шлях закритий. За словами професора, у середині Фінляндії відмінності незначні, але у містах рівень заражень традиційно вищий, ніж у сільській місцевості. До слова, уряд Фінляндії на початку літа продовжив дію рішень про закриття наземних пунктів пропуску із Росією. У Румунії 87-річний дідусь вступив до університету і планує навчатися решту свого життя. Віорел Пантілеску став одним із перших кандидатів на вступ до університету наук про життя. Він подав заявку на вступ на бакалаврську програму із біології. Чоловік переконаний, що навчання допомагає підтримувати активність розуму та не втрачати інтерес до життя. Попри поважний вік, дідусь обрав денну форму навчання і готовий відвідувати усі заняття. Його не бентежить різниця у віці з іншими студентами. Навпаки, він вважає, що спілкування з молоддю буде для нього корисним. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
1: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Hello.

0: Маша.
1: 15 година та 14 хвилина в Україні в ефірі Радіо Максимум. І з вами Вікторія Везнюк. А знаєте що, друзі, що кажуть? Що ми можемо побачити чумацький шлях на небі. Тому, якщо ви ввечері будете за містом, то обов'язково подивіться на небо. Бо саме липень вважається одним із найкращих місяців, щоб побачити цей прекрасний чумацький шлях. Ну і, знаєте, для цього навіть не потрібен телескоп, що дуже добре. І не потрібен навіть бінокль. Достатньо ввечері просто розслабитися, сісти, можливо, в гамак чи на зручний стілець, якщо ви десь за містом проживаєте, або ж плануєте поїхати на дачу, теж хороший варіант. Ну і дивитися на небо і уважно спостерігати. Кажуть, що найкращий чумацький шлях видно все ж таки в Карпатах, у степових районах або просто за містом у безмісячну ніч. Я думаю, що кожному варто все ж таки подивитися на небо, ну і поспостерігати. Липень нам дарує ось таку красу, тому хто хоче побачити справжнє космічне шоу абсолютно безкоштовно, то у абсолютно у всіх є чудова нагода. А у нас на Радіо Максимум пісні, які теж дарують чудові емоції. Будьте поруч.
2: Реклама.
3: OTP Bank – реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
9: Який кондиціонер купили б ще раз?
10: Та той самий, Cooper & Hunter.
9: Настільки хороший?
10: Ага.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Чому бабусі балують онуків більше, ніж дітей? Є цікаве дослідження, яке провів дослідник університету Еморі.
3: Називається дослідник бабусі.
2: Дослідник бабусі.
3: Да, як його називають, просто дослідник бабусі. У нас же у всіх є діти. І всі стверджують одне те саме, що дійсно бабусі до онуків ставляться інакше, ніж до своїх дітей.
2: Інакше в кращий бік.
3: В кращий, да, реально в кращий бік. Ну, я не зустрічався, щоб хтось сказав, що там бабуся до онуків так собі ставиться, а мене, коли я був дитинку, любив, ні, навпаки.
2: Навпаки, професор Джеймс Ріллінг підійшов до цієї справи з точки зору дослідження мозку з використанням магнітно-резонансної томографії, то самої МРТ. Показав бабусям фотографії їхніх онуків, а потім рідних дітей. Коли бабусі дивилися на фото своїх онуків, у них одразу ж активувалися ті ділянки мозку, які пов'язані з емоційними співпереживаннями. А це означає, що емоційний стан малюків набагато краще розуміють саме бабусі, а не батьки. Тобто бабусі краще розуміють, власне, у цих маленьких дітей, ніж їхні власні батьки. От в чому прикол. І тому, в принципі, коли бабуся каже, я краще знаю, що він або вона хоче, це виявляється правда.
4: А якщо онуку вже 21?
2: І вона каже, я знаю, що він зараз хоче. Я не хочу називати те, що він хоче, але бабуся краще знає.
4: Але бабуся знає.
3: У мене фантастично теплі стосунки і спогади про бабусю, бабусю Валю, про бабусю Сіму. Сіма, ну, щоб ви розуміли, да, що я своя людина.
4: Ось, скрився.
3: Але от інститут, я вже був достатньо дорослим хлопцем, але все одно я ходив цей в інститут. Моя бабуся жила поруч, на вулиці Сімашка.
2: Бабуся Сіма на вулиці Сімашка?
3: До речі, да, я щойно, ніколи про це не думав, от, чесно.
2: Цікаво.
3: Реально, щойно.
2: Та це бабуся на вулиці.
3: Виходить, да.
2: Це моя вулиця.
3: Сіма на вулиці. І я приходив, і мамі бабуся вже перший, другий курс інституту, вона мені завжди давала 5 гривень на хандох.
2: Яна вдавилася йогуртом.
3: Короче, хандох коштував, здається, 2,5. Це був такий булка, сосиска і корейська мор.
2: Яночка, ти з нами? Все нормально?
4: Я і мікрофон оплювала, мені просто бабушка теж казала хандох.
3: Теж хандох, бач, це наші бабусі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Ну що, друзі, а ціни на все, абсолютно на все ростуть. Я думаю, що не здивую вас, якщо скажу наступне. Проїзд у Києві у громадському транспорті вже післязавтра буде по 30 гривень. Ось такий стрибок, будь ласка, з 8 гривень за метро вже буде 30. До речі, якщо ви встигли закупити поїздки за старою ціною, і це ще можна зробити сьогодні, вони не згорять. Їх можна використовувати до 14 вересня. А якщо буде залишок, то кажуть, що кошти вам автоматично на цю ж проїзну карточку і перерахуються. Ну і далі ви зможете купляти вже за них там наступні поїздки, які вам потрібно. Щоб ви розуміли, я вчора зайнялася цим питанням, бо я була далека насправді від цього. І у мене не було навіть тієї проїзної карточки. Ну от, я створила її онлайн, до речі, можна це зробити, і купила поїздки, так би мовити, встигла. Бажаю і вам, друзі, все встигнути, роботу зробити, бо вже скоро і робочий день, на секундочку, закінчиться. 15.44 в Україні і далі на радіо «Максимум». Погода на завтра.
1: Погода на «Максимум».
0: За даними Synoptic.ua, завтра по всій Україні буде тепло та очікуються дощі. Зокрема, на заході хмарно з проясненням, місцями дощі. Температура повітря до плюс 27. На півночі теж дощитиме, і сонце за хмар теж вигляне. Повітря прогріється до 27 градусів. На сході можливий невеликий дощ, і температура підніметься до 25-28 градусів. На півдні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Температура до 27. У центрі плюс 25-27, подекуди пройдуть короткочасні дощі. І Київ у столиці завтра хмарно з проясненням, очікується дощ і температура підніметься до 27 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Свириденко підтвердила, що йде з посади прем'єрки. Зі слів, прийняла таке рішення після зустрічі з президентом. Каже, обговорили із Зеленським виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду та відносин із міжнародними партнерами, а також подальші кроки. Медіа пише, що за задумом Офісу президента Свириденко пообіцяли посаду посла України у США. Чинний посол Стефанішина днями вирішила звільнитися, пояснивши це особистими обставинами. Водночас подейкують, що НАБУ готує нову підозру Степанішиній. До слова, вона вже є фігуранткою справи щодо розтрати бюджетних коштів, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді. Разом із тим, окрім кадрових перестановок в уряді, очікується чергове роз'єднання міністерств. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Міністерство розвитку громад та територій, яке зараз очолює віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, планують розділити на два відомства – Мінрегіон та Мінінфраструктури. Причому окреме Міністерство інфраструктури існувало у нас до кінця 2022 року. У грудні того ж року уряд об'єднав його із Міністерством розвитку громад та територій та створив Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Українці пропонують замість двох вихідних три. Задля цього вже подали офіційну петицію. Автори звернення пропонують уряду на законодавчому рівні змінити стандартну тривалість робочого тижня. При цьому розмір зарплати та усі соцгарантії, за задумом ініціаторів, мають залишитися без змін. Перед повноцінним запуском пропонують протестувати нову модель в окремих галузях економіки. Якщо результати будуть позитивними, пропонують систему поширити на всю країну. Ініціатори наводять досвід європейських країн, де такий формат роботи вже проходив випробування, і от там зафіксували нижчий рівень вигорання, а відтак зменшення кількості лікарняних серед працівників та навіть вищу ефективність праці. Ну і наостанку випуску дослідники з університету Райса у Техасі розробили живий пластир для лікування хронічних ран та відновлення пошкоджених тканин. Пластир містить капсули із спеціально сконструйованими клітинами, які працюють як міні-фабрики. Вони постійно виділяють білки та сигнальні молекули цитокіну, які безпосередньо у рані стимулюють загоєння та регулюють імунітет. Вчені у захваті під час доклінічних випробувань на мишах та свинях пластир довів здатність значно прискорювати загоєння та активувати процеси відновлення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 12:14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, розповім вам про побрехеньке. Як ви думаєте, скількох років люди вчаться брехати? Подумали? Є такий факт. Приблизно з 2 років. Можете собі уявити? Щоправда, оце дитяче «ні-ні» і махання головою, що то не він розмалював стіни, зазвичай викриває той самий фломастер в руці. Та все ж, брехня. Доволі складна робота для нашого мозку. Це ж, уявіть собі, треба придумати ту версію, якусь історію, запам'ятати її, контролювати всі емоції і не заплутатися в деталях, коли наступного разу комусь іншому цю саму історію потрібно буде розповісти, а то двоє друзів, уявляєте, це ж скільки потрібно роботи проробити. Тобто, тут одночасно працюють і творчість, і самоконтроль. Але ж на кожну брехню є своя причина. Це може бути страх покарання, відповідальності, і страх уникнути цього самого покарання, або ж хочуть отримати якусь вигоду. Так теж, до речі, може бути. Або ж захистити себе чи іншу людину, чи просто не здатися дивним і зарозумілим. Тому, якщо рахувати з додумуванням і упусканням деяких важливих фактів в історії, то людина в середньому десь 200 разів на день бреше. Можете собі уявити. Це страшна цифра виходить. Але ж, якщо порахувати, буду за 5 хвилин, я майже готова, я тільки на хвилиночку в магазин і нічого купувати там не буду, я лиш подивлюся або ляжу раніше спати, то, напевно, в принципі, і нарахується тих 200 разів. Ось така статистика. А ми продовжуємо на позитиві разом з Радіо Максимум наш понеділок.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
6: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Кока-Кола. Передаємо пас від нас.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
17: Чуєш?
18: Вегас-24.
19: Гра кличе.
18: Вегас-24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас-24.
19: Найкращі ігри на Вегас-24.
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
22: Реклама на Радіо Максимум.
21: Додаток 20.
22: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А ви знаєте, що можна зараз розраховуватися не лише телефоном і годинником, а ще й каблучкою. Таткові подарували недавно таку, ну, каблучку. І вона, її не треба заряджати. Вона там якась, не знаю яка.
3: А там просто як там в карті NFC-чіп стоїть.
2: У нас є в селі такий магазинчик, ну там є термінал, і татко виходить і так прикладає просто палець з обручкою. І воно проходить, і на нього всі так: «Що?»
3: А я бачив цей прикол в TikTok, коли чувак взяв портрет Порошенка, туди підклав під нього картку і на касі розраховувався портретом. І воно піп, і продавшись на нього дивиться. Ну, це ще Порошенковим президентом. Тоді це буде смішний дуже мем, такий, ну, смішний пранк.
4: І вона каже: «Та я однозначно тепер за Порошенка».
3: Воно думає, в мене теж вдома є портрет.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: друзі, а у мене тут є маленьке спостереження. Ми часто, от знаєте, чогось чекаємо такого великого, грандіозного, щоб порадіти після цього. Буває у вас так? У мене, наприклад, таке буває. Ну, там, наприклад, чи дня народження чекаю. Хоча, знаєте, цього року свій день народження чогось я не дуже чекала. Щось мені не дуже хотілося його святкувати. А от особлива дата дитини день народження, так, я чекала з нетерпінням. Або ж якась там особлива дата. Але, кажуть психологи, що найкращий настрій дуже часто створюють дрібнички, не щось там грандіозне, а те, що відбувається в буденності. Ось, до прикладу, вчора знайшла гроші в кишені у курточці, яку давно не одягала. Радість? А вже ж! Ну, або ж, як добре, знаєте, от в магазин заходимо, ми за продуктами ввечері особливо, а там немає черги. Ну, класно. Або коли, знаєте, після довгого дня робочого ми приходимо додому, а там, особливо чоловіки, ви це помічаєте, а там готова вечеря, ваша кохана дружина приготувала. Або дитина чи чоловік вдома поприбирали. Чи мати з собою парасольку, коли йде дощ. Ну, як на мене, це класно. Пройти додому сухою, а не мокрою. Це насправді дрібнички, але з них складається наше життя. Тому сьогодні дивимося уважно, ну і помічаємо те хороше, що з нами стається. Ну, а я, Вікторія Вознюк, дякую, друзі, всім, хто поруч. Всім бажаю доброго вечора. Ми почуємося з вами вже буквально завтра тут на радіо «Максимум». І наостанок – погода на завтра.
1: Погода на «Максимум».
0: За даними Synoptic.ua, завтра по всій Україні буде тепло та очікуються дощі. Зокрема, на заході хмарно з проясненням, місцями дощі, температура повітря до плюс 27. На півночі теж дощитиме і сонце за хмар виглядатиме. Повітря прогріється до 27 градусів. На сході мінлива невелика хмарність, можливо, піде дощ і температура підніметься до 25-28 градусів. На півдні хмарність, місцями короткочасні дощі, температура до 27 градусів. У центрі плюс 25-27, подекуди пройдуть дощі. І Київ. У столиці завтра хмарно, з проясненнями очікується дощ, температура підніметься до 27 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасний край.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. І з тим, що актуально на цю годину, в Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія. Змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не потрібно, так само, як і повторно складати іспити після завершення дії посвідчення. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І от за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку. 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги в компанії? Ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті, ясно. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків. На сам кінець випуску новозеландець побудував для літнього кота спеціальний ліфт. Річ у тім, що 20-річний кіт Фродо вже не такий рухливий, як раніше. Але його власник, блогер та інфлюенсер Ліам Томпсон, як і раніше, свого кота любить. Тож хлопець змайстрував візок, рейки, на яких їздить візок, та електронний ричаг, який дозволяє керувати ліфтом. За словами Ліама, Фродо любить сидіти у дворі, гріючись на сонечко. Проте його похилий вік вже дається в знаки, котику важко спускатися сходами з дому. Тепер Фродо залюбки спускається персональним ліфтом. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфіт,
3: їсти,
2: борщ, їсти, і салатик.
3: Їсти,
2: о, це іде.
1: Котлетка,
2: їсти,
1: пюрешка.
2: Їсти, добре поїсти.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
14: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
15: З твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, ну що, наближається
3: новий навчальний рік.
4: Ну що ти зараз прям дітей вже лякаєш?
5: Скажімо, красиве слово, він майорить.
3: Майорить, да.
5: Він десь там далеко майорить.
2: У багатьох буде самостійне життя. Я от пам'ятаю, коли я поїхав в інститут навчатися в театральний, це мені було 17 років. І зовсім по-іншому стало жити. Абсолютно. Я став сам за себе відповідати, сам собі прати, сам собі готувати їсти, сам контролювати, коли я маю там лягати спати, коли, ну, тобто, коли там є батьки, вони завжди тобі кажуть, коли приходити додому, ти не можеш десь загуляти. А тут, якщо ти загуляв, то ти маєш відповідати за це, тому що ти потім можеш проспати і не піти в інститут. Поради для того, що брати з собою в гуртожиток, якісь базові речі, які необхідно мати з собою.
4: Це... Тушенко і консервація.
2: О, а ти знаєш, хоч в гуртожитку не жила,
4: не
2: але
4: жила,
2: була.
5: Я теж не жив в гуртожитку.
2: Але ходив. А ми знаємо, ми оці мешканці гуртожитків, ми знаємо вас всіх оцих
5: городських.
2: Понаїхавших в гуртожиток просто чисто подивитися і погуляти з нами, а потім нам все це розгрібати і їдете додому. А значить, що треба брати? Постіль, рушник, гумові капці для душу, тазик або черпак. Оце, до речі, дуже важливо, тому
5: тазик?
2: Що тазик,
5: тазик, щоб прати.
2: Прати, да. Хоча зараз уже є пральні машини.
5: Ну, да. Я думаю, різні гуртожитки є.
2: Або студенти самі скидаються і купують пральну машинку, або вже в гуртожитку вона там.
5: Ну, або вкрали десь.
2: Або
5: правильно?
2: Вкрали.
5: Це студентське життя.
2: До речі, є ще така порада від однієї з студенток. Вона каже, що у вас через пару днів після заселення точно щось вкрадуть. І це дуже поширена проблема в гуртожитках. Тому, каже, будьте дуже уважні, слідкуйте за своїми речами. А я можу сказати, чого треба остерігатися. Через рік, на власному досвіді, у вас не те, що може щось вкрасти, вас можуть вкрасти у ваших батьків. Ви можете одружитися, наприклад. І це дуже поширена. Я не можу сказати, що це проблема, тому що жінка моя може слухати це зараз. Але це небезпека. Це небезпека, тому що у мене сталося саме так, в кінці першого курсу я вже одружився.
5: І ну, це
2: і цьому всьому винен гуртожиток.
5: Поняна гуртожиток, поняна, що не ти і не дружина, звісно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Поки не вдалося із шахами, взялися за купюри великого номіналу. У Національний банк України із вересня вводить в обіг нову банкноту – 2000 гривень. На ній зображені поет та дисидент Василь Стус і місце, де він навчався – будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Пояснюю, що банкнота війде в обіг 4 вересня – у день акції протесту проти політичних репресій. Варто зауважити, що введення купюр великого номіналу може свідчити про втрату купівельної спроможності грошей через інфляцію та зростання середніх доходів. Нагадаю, що півроку тому Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект чинного голови Нацбанку про заміну назви розмінної монети «копійка» на «шах». Цьогоріч Україна спрямує понад 880 мільйонів гривень на встановлення сучасних систем статком. Вони будуть стабілізувати нашу енергосистему. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що проект реалізують за грантові гроші від Європейського банку реконструкції і розвитку та Міжнародної асоціації розвитку. З його слів, міжнародні партнери в лютому збільшили фінансування другого проекту із передачі електроенергії до 240 мільйонів доларів. Нині Кабмін ухвалив необхідні рішення, щоб розблокувати використання цих грошей на новітню технологію. 1500 жінок долучилися до програми навчання за так званими чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік, вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професій, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим слюсарка, фрезерувальниця і токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. А от китайська компанія Geely представила батарею, що заряджається до 70% менш ніж за 4,5 хвилини. Нова батарея Gold Brick у перекладі «золота цеглина» має змогу зарядити автомобіль із 10% до 70% за 4 хвилини 22 секунди, а з 10% до 97% за 8 хвилин 42 секунди, повідомляє Car News China. У Geely зазначають, що Gold Brick має ресурс понад 4,5 тисяч циклів заряджання, і для підвищення безпеки використано багаторівневу систему захисту матеріалів, конструкцій та інтелектуального моніторингу. А керування енергоспоживанням здійснюється за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
5: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: З кайфом я футбол включив!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Акційний код із пачки вів!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: В розіграші переміг!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Хочу виграти мільйон!
9: З Лейс смакуємо футбол!
10: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
11: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
12: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
1: Вегас-24!
3: Гра кличе!
1: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як мінімум раз на місяць з'являється питання, яке дуже цікавить українців і стосується воно Укрзалізниці. Чи можуть люди з верхньої полиці сидіти на нижній полиці?
3: Цікаво.
2: Розібралися. Не можуть. У нас наступне запитання. Чи має право людина, яка купила квиток на верхню полицю, ставити речі от під цю нижню полицю, яка відкривається?
4: Це що за аб'юз для людей з верхньої полки, скажімо?
2: Я взагалі думав, ну, якось загальне місце. Тобто всі туди можуть скласти речі, якщо там є вільне місце.
3: Ну, я думав, що якось половина для верхньої, половина для нижньої.
2: А от і ні. Кожен пасажир протягом усієї поїздки має право користуватися лише тим місцем, яке зазначено у його квитку. І якщо у тебе зазначено в

0: верхня полиця, то нижню полицю ти не маєш права чіпати. Є верхня полиця для валіз над верхньою полицею.
1: Я вибачаюся, я у своєму віці...
2: в своєму зрості. Ладно, вік. Як ти туди закинеш?
1: Я просто, знаєте, мені важко на другу поличку залізти. А ще й туди що? Чемодан?
0: Насправді це не дуже справедливо, тому що мають бути доступні
1: я
0: місця
1: скажу,
0: для багажу.
2: Короче, це Укрзалізниця запускає курс з комунікації. Що вам потрібно постійно з кимось домовлятися. І тоді точно у вас щось там вийде. Тобто приходите, комунікуєте, домовляєтесь, прокачуєте свої скіли переконання,
0: так,
2: що вам треба оце туди поставити валізу, і таким чином розвивайтесь як особистість. Дякую, Укрзалізниці.
1: Мені здається, що наступний крок Укрзалізниці буде так. Ну, коли буде там скарги з приводу верхніх полок там писати, і Укрзалізниця скаже, а що ви хочете? От у вас верхня поличка, просто тихенько проклинайте першу поличку, і все.
0: Можете попісяти, до речі.
2: Все, до побачення. Ну, все, закінчилося вихід. До цього було цікаво.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. «Укроборонпром» звільнив керівників двох державних підприємств після вибухів у Вишневому. Їм закидають порушення правил зберігання боєприпасів. Крім самих керівників, зі своїх посад звільнили і інших посадових осіб. Усі винні, крім звільнення, також нестимуть кримінальну відповідальність, зазначили в «Укроборонпромі». Водночас на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження. Нагадаю, що внаслідок вторинної детонації після російського обстрілу 6 липня, за офіційною інформацією, загинули 9 людей, десятки отримали поранення, зруйновано 13 гектарів житлової забудови. У парламенті пропонують збільшити покарання за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами можна отримати 51 тисячу гривень штрафу, а то й 10 років в'язниці. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. У Фінляндії закриття кордону із РФ призвело до зменшення випадків зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Професор-дослідник управління соціального здоров'я Міка Гіслер зазначає, що через східний кордон надходили інфекції сифілісу та гонореї, переважно через секс-послуги. Тепер цей шлях закритий. За словами професора, у середині Фінляндії відмінності незначні, але у містах рівень заражень традиційно вищий, ніж у сільській місцевості. До слова, уряд Фінляндії на початку літа продовжив дію рішень про закриття наземних пунктів пропуску із Росією. У Румунії 87-річний дідусь вступив до університету і планує навчатися решту свого життя. Віорел Пантілеску став одним із перших кандидатів на вступ до університету наук про життя. Він подав заявку на вступ на бакалаврську програму із біології. Чоловік переконаний, що навчання допомагає підтримувати активність розуму та не втрачати інтерес до життя. Попри поважний вік, дідусь обрав денну форму навчання і готовий відвідувати усі заняття. Його не бентежить різниця у віці з іншими студентами. Навпаки, він вважає, що спілкування з молоддю буде для нього корисним. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Чому бабусі балують онуків більше, ніж дітей? Є цікаве дослідження, яке провів дослідник університету Еморі.
2: Називається дослідник бабусі.
1: Дослідник бабусі.
2: Так, як його називають, просто дослідник бабусі. У нас же у всіх є діти. І всі стверджують одне те саме, що дійсно бабусі до онуків ставляться інакше, ніж до своїх дітей.
1: Інакше в кращий бік.
2: В кращий, так, реально в кращий бік. Ну, я не зустрічався, щоб хтось сказав, що там бабуся до онуків так собі ставиться, а мене, коли я був дитинку, любив, ні, навпаки.
1: Навпаки, професор Джеймс Ріллінг підійшов до цієї справи з точки зору дослідження мозку з використанням магнітно-резонансної томографії, то самої МРТ. Показав бабусям фотографії їхніх онуків, а потім рідних дітей. Коли бабусі дивилися на фото своїх онуків, у них одразу ж активувалися ті ділянки мозку, які пов'язані з емоційними співпереживаннями. А це означає, що емоційний стан малюків набагато краще розуміють саме бабусі, а не батьки. Тобто бабусі краще розуміють, власне, у цих маленьких дітей, ніж їхні власні батьки. От в чому прикол. І тому, в принципі, коли бабуся каже, я краще знаю, що він або вона хоче, це виявляється правда.
3: А якщо онуку вже 21?
1: І вона каже, я знаю, що він зараз хоче. Я не хочу називати те, що він хоче, але бабуся краще знає.
3: Але бабуся знає.
2: У мене фантастично теплі стосунки і спогади про бабусю, бабусю Валю, про бабусю Сіму. Сіма, ну, щоб ви розуміли, да, що я своя людина.
3: Ось, скрився,
2: але так. От інститут, я вже був достатньо дорослим хлопцем, але все одно я ходив цей в інститут. Моя бабуся жила поруч на вулиці Сімашка.
1: Бабуся Сіма на вулиці Сімашка?
2: До речі, да, я щойно, ніколи про це не думав, от, чесно.
1: Цікаво.
2: Реально, щойно.
1: Та це бабуся на вулиці.
2: Виходить, да.
1: Це моя вулиця.
2: Сіма на вулиці. І я приходив, і мамі бабуся вже перший, другий курс інституту, вона мені завжди давала 5 гривень на хандох.
1: Я навдавилася йогуртом.
2: Короче, хандох коштував, здається, 2,5. Це був такий булка, сосиска і корейська морква.
1: Яночка, ти з нами? Все нормально?
3: Я і мікрофон оплювала, мені просто бабушка теж казала хандох.
2: Теж хандох, бач, це наші бабусі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укроборонпром» звільнив керівників двох державних підприємств після вибухів у Вишневому. Їм закидають порушення правил зберігання боєприпасів. Крім самих керівників, зі своїх посад звільнили і інших посадових осіб. Усі винні, крім звільнення, а також нестимуть кримінальну відповідальність, зазначили в «Укроборонпромі». Водночас на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ура. Нагадаю, що внаслідок вторинної детонації після російського обстрілу 6 липня, за офіційною інформацією, загинули 9 людей, десятки отримали поранення, зруйновано 13 гектарів житлової забудови. Українці пропонують замість двох вихідних три. Для цього вже подали офіційну петицію. Автори звернення пропонують уряду на законодавчому рівні змінити стандартну тривалість робочого тижня. При цьому розмір зарплати та всі соцгарантії, за задумом ініціаторів, мають залишитися без змін. Перед повноцінним запуском пропонують протестувати нову модель в окремих галузях економіки. Якщо результати будуть позитивними, поширити систему на всю країну. Ініціатори наводять досвід європейських країн, де такий формат роботи вже проходив випробування. І от там зафіксували нижчий рівень вигорання, а також зменшення кількості лікарняних серед працівників та навіть вищу ефективність праці. Цьогоріч Україна спрямує понад 880 мільйонів гривень на встановлення сучасних систем статком. Вони будуть стабілізувати нашу енергосистему. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що проект реалізують за грантові гроші від Європейського банку реконструкції і розвитку та Міжнародної асоціації розвитку. З його слів, міжнародні партнери в лютому збільшили фінансування другого проекту із передачі електроенергії до 240 мільйонів доларів. Нині Кабмін ухвалив необхідні рішення, щоб розблокувати використання цих грошей на новітню технологію. 1500 жінок долучилися до програми навчання за так званими чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рекламу пічного перезавтування, ознайомі без інструкцій та контактуйтесь лікарем.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
15: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А ви знаєте, що можна зараз розраховуватися не лише телефоном і годинником, а ще й каблучкою. Таткові подарували недавно таку, ну, каблучку. І вона, її не треба заряджати. Вона там якась, не знаю яка.
2: А там просто як там в карті NFC-чіп стоїть.
1: У нас є в селі такий магазинчик, ну там є термінал, і татко виходить і так прикладає просто палець з обручкою. І воно проходить. І на нього всі так, що?
2: А я бачив цей прикол в TikTok, коли чувак взяв портрет Порошенка, туди підклав під нього картку і на касі розраховувався портретом. І воно піп, і продавшиця на нього дивиться. Ну, це ще Порошенко був президентом, тоді це буде смішний дуже мем, такий, ну, смішний пранк.
3: І вона каже, та я однозначно тепер за Порошенка.
2: Воно думає, в мене теж вдома є портрет.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама. В «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
2: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.
6: Шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свириденко підтвердила, що йде з посади прем'єрки. З її слів, прийняла таке рішення після зустрічі з президентом. Каже, обговорила з Зеленським виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду та відносин із міжнародними партнерами, а також подальші кроки. Медіа пише, що за задумом Офісу президента Свириденко пообіцяли посаду посла України у США. Чинний посол Стефанішина днями вирішила звільнитися, пояснивши це особистими обставинами. Водночас подейкують, що НАБУ готує нову підозру Стефанішиній. До слова, вона вже є фігуранткою справи щодо розтрати бюджетних коштів, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді. Поки не вдалося із шагами, взялися за купюри великого номіналу. Національний банк з вересня вводить в обіг нову банкноту – 2000 гривень. На ній зображені поет та дисидент Василь Стус і місце, де він навчався – будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Пояснюю, що банкнота війде в обіг 4 вересня – у день акції протесту проти політичних репресій. Варто зауважити, що введення купюр великого номіналу може свідчити про втрату купівельної спроможності грошей – через інфляцію та зростання середніх доходів. Нагадаю, що півроку тому Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект чинного голови Нацбанку про заміну назви розмінної монети «копійка» на «шах». У парламенті пропонують збільшити покарання за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами можна отримати 51 тисячу гривень штрафу, а то й до 10 років ув'язнення. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. У Фінляндії закриття кордону із РФ призвело до зменшення випадків зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Професор-дослідник управління соціального здоров'я Міка Гітлер зазначає, що через східний кордон надходили інфекції сифілісу та гонореї, переважно через секс-послуги. Тепер цей шлях закритий. За словами професора, у середині Фінляндії відмінності незначні, але в містах рівень заражень традиційно вищий, ніж у сільській місцевості. До слова, уряд Фінляндії на початку літа продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску із Росією.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укроборонпром» звільнив керівників двох державних підприємств після вибухів у Вишневому. Їм закидають порушення правил зберігання боєприпасів. Крім самих керівників, зі своїх посад звільнили і інших посадових осіб. Усі винні, крім звільнення, а також нестимуть кримінальну відповідальність, зазначили в «Укроборонпромі». Водночас на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ура. Нагадаю, що внаслідок вторинної детонації після російського обстрілу 6 липня, за офіційною інформацією, загинули 9 людей, десятки отримали поранення, зруйновано 13 гектарів житлової забудови. Українці пропонують замість двох вихідних три. Для цього вже подали офіційну петицію. Автори звернення пропонують уряду на законодавчому рівні змінити стандартну тривалість робочого тижня. При цьому розмір зарплати та всі соцгарантії, за задумом ініціаторів, мають залишитися без змін. Перед повноцінним запуском пропонують протестувати нову модель в окремих галузях економіки. Якщо результати будуть позитивними, поширити систему на всю країну. Ініціатори наводять досвід європейських країн, де такий формат роботи вже проходив випробування. І от там зафіксували нижчий рівень вигорання, а також зменшення кількості лікарняних серед працівників та навіть вищу ефективність праці. Цьогоріч Україна спрямує понад 880 мільйонів гривень на встановлення сучасних систем статком. Вони будуть стабілізувати нашу енергосистему. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що проект реалізують за грантові гроші від Європейського банку реконструкції і розвитку та Міжнародної асоціації розвитку. З його слів, міжнародні партнери в лютому збільшили фінансування другого проекту із передачі електроенергії до 240 мільйонів доларів. Нині Кабмін ухвалив необхідні рішення, щоб розблокувати використання цих грошей на новітню технологію. 1500 жінок долучилися до програми навчання за так званими чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: По 19 липня 2026.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
4: Сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свириденко підтвердила, що йде з посади прем'єрки. З її слів, прийняла таке рішення після зустрічі з президентом. Каже, обговорила з Зеленським виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду та відносин із міжнародними партнерами, а також подальші кроки. Медіа пише, що за задумом Офісу президента Свириденко пообіцяли посаду посла України у США. Чинний посол Стефанішина днями вирішила звільнитися, пояснивши це особистими обставинами. Водночас подейкують, що НАБУ готує нову підозру Степанішиній. До слова, вона вже є фігуранткою справи щодо розтрати бюджетних коштів, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді. Поки не вдалося із шагами, взялися за купюри великого номіналу. Національний банк з вересня вводить в обіг нову банкноту – 2000 гривень. На ній зображені поет та дисидент Василь Стус і місце, де він навчався – будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Пояснюю, що банкнота війде в обіг 4 вересня – у день акції протесту проти політичних репресій. Варто зауважити, що введення купюр великого номіналу може свідчити про втрату купівельної спроможності грошей – через інфляцію та зростання середніх доходів. Нагадаю, що півроку тому Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект чинного голови Нацбанку про заміну назви розмінної монети «копійка» на «шах». У парламенті пропонують збільшити покарання за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами можна отримати 51 тисячу гривень штрафу, а то й до 10 років ув'язнення. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. У Фінляндії закриття кордону із РФ призвело до зменшення випадків зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Професор-дослідник управління соціального здоров'я Міка Гіслер зазначає, що через східний кордон надходили інфекції сифілісу та гонореї, переважно через секс-послуги. Тепер цей шлях закритий. За словами професора, у середині Фінляндії відмінності незначні, але в містах рівень заражень традиційно вищий, ніж у сільській місцевості. До слова, уряд Фінляндії на початку літа продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску із Росією.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Любо!
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укроборонпром» звільнив керівників двох державних підприємств після вибухів у Вишневому. Їм закидають порушення правил зберігання боєприпасів. Крім самих керівників, зі своїх посад звільнили і інших посадових осіб. Усі винні, крім звільнення, а також нестимуть кримінальну відповідальність, зазначили в «Укроборонпромі». Водночас на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження. Нагадаю, що внаслідок вторинної детонації після російського обстрілу 6 липня, за офіційною інформацією, загинули 9 людей, десятки отримали поранення, зруйновано 13 гектарів житлової забудови. Українці пропонують замість двох вихідних три. Для цього вже подали офіційну петицію. Автори звернення пропонують уряду на законодавчому рівні змінити стандартну тривалість робочого тижня. При цьому розмір зарплати та всі соцгарантії, за задумом ініціаторів, мають залишитися без змін. Перед повноцінним запуском пропонують протестувати нову модель в окремих галузях економіки. Якщо результати будуть позитивними, поширити систему на всю країну. Ініціатори наводять до досвід європейських країн, де такий формат роботи вже проходив випробування. І от там зафіксували нижчий рівень вигорання, а також зменшення кількості лікарняних серед працівників та навіть вищу ефективність праці. Цьогоріч Україна спрямує понад 880 мільйонів гривень на встановлення сучасних систем статком. Вони будуть стабілізувати нашу енергосистему. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що проект реалізують за грантові гроші від Європейського банку реконструкції і розвитку та Міжнародної асоціації

0: розвитку. З його слів, міжнародні партнери в лютому збільшили фінансування другого проекту із передачі електроенергії до 240 мільйонів доларів. Нині Кабмін ухвалив необхідні рішення, щоб розблокувати використання цих грошей на новітню технологію. 1500 жінок долучилися до програми навчання за так званими чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свириденко підтвердила, що йде з посади прем'єрки. З її слів, прийняла таке рішення після зустрічі з президентом. Каже, обговорила з Зеленським виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду та відносин із міжнародними партнерами, а також подальші кроки. Медіа пише, що за задумом Офісу президента Свириденко пообіцяли посаду посла України у США. Чинний посол Стефанішина днями вирішила звільнитися, пояснивши це особистими обставинами. Водночас подейкують, що НАБУ готує нову підозру Стефанішиній. До слова, вона вже є фігуранткою справи щодо розтрати бюджетних коштів, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді. Поки не вдалося із шагами, взялися за купюри великого номіналу. Національний банк з вересня вводить в обіг нову банкноту – 2000 гривень. На ній зображені поет та дисидент Василь Стус і місце, де він навчався – будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Пояснюю, що банкнота війде в обіг 4 вересня – у день акції протесту проти політичних репресій. Варто зауважити, що введення купюр великого номіналу може свідчити про втрату купівельної спроможності грошей – через інфляцію та зростання середніх доходів. Нагадаю, що півроку тому Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект чинного голови Нацбанку про заміну назви розмінної монети «копійка» на «шах». У парламенті пропонують збільшити покарання за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами можна отримати 51 тисячу гривень штрафу, а то й до 10 років ув'язнення. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. У Фінляндії закриття кордону із РФ призвело до зменшення випадків зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Професор-дослідник управління соціального здоров'я Міка Гітлер зазначає, що через східний кордон надходили інфекції сифілісу та гонореї, переважно через секс-послуги. Тепер цей шлях закритий. За словами професора, у середині Фінляндії відмінності незначні, але в містах рівень заражень традиційно вищий, ніж у сільській місцевості. До слова, уряд Фінляндії на початку літа продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску із Росією.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

зберемося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укроборонпром» звільнив керівників двох державних підприємств після вибухів у Вишневому. Їм закидають порушення правил зберігання боєприпасів. Крім самих керівників, зі своїх посад звільнили і інших посадових осіб. Усі винні, крім звільнення, а також нестимуть кримінальну відповідальність, зазначили в «Укроборонпромі». Водночас на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження. Нагадаю, що внаслідок вторинної детонації після російського обстрілу 6 липня, за офіційною інформацією, загинули 9 людей, десятки отримали поранення, зруйновано 13 гектарів житлової забудови. Українці пропонують замість двох вихідних три. Для цього вже подали офіційну петицію. Автори звернення пропонують уряду на законодавчому рівні змінити стандартну тривалість робочого тижня. При цьому розмір зарплати та всі соцгарантії, за задумом ініціаторів, мають залишитися без змін. Перед повноцінним запуском пропонують протестувати нову модель в окремих галузях економіки. Якщо результати будуть позитивними, поширити систему на всю країну. Ініціатори наводять досвід європейських країн, де такий формат роботи вже проходив випробування. І от там зафіксували нижчий рівень вигорання, а також зменшення кількості лікарняних серед працівників та навіть вищу ефективність праці. Цьогоріч Україна спрямує понад 880 мільйонів гривень на встановлення сучасних систем статком. Вони будуть стабілізувати нашу енергосистему. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що проект реалізують за грантові гроші від Європейського банку реконструкції і розвитку та Міжнародної асоціації розвитку. З його слів, міжнародні партнери в лютому збільшили фінансування другого проекту із передачі електроенергії до 240 мільйонів доларів. Нині Кабмін ухвалив необхідні рішення, щоб розблокувати використання цих грошей на новітню технологію. 1500 жінок долучилися до програми навчання за так званими чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свириденко підтвердила, що йде з посади прем'єрки. З її слів, прийняла таке рішення після зустрічі з президентом. Каже, обговорила з Зеленським виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду та відносин із міжнародними партнерами, а також подальші кроки. Медіа пише, що за задумом Офісу президента Свириденко пообіцяли посаду посла України у США. Чинний посол Стефанішина днями вирішила звільнитися, пояснивши це особистими обставинами. Водночас подейкують, що НАБУ готує нову підозру Стефанішині. До слова, вона вже є фігуранткою справи щодо розтрати бюджетних коштів, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді. Поки не вдалося із шагами, взялися за купюри великого номіналу. Національний банк з вересня вводить в обіг нову банкноту – 2000 гривень. На ній зображені поет та дисидент Василь Стус і місце, де він навчався – будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Пояснюю, що банкнота війде в обіг 4 вересня – у день акції протесту проти політичних репресій. Варто зауважити, що введення купюр великого номіналу може свідчити про втрату купівельної спроможності грошей – через інфляцію та зростання середніх доходів. Нагадаю, що півроку тому Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект чинного глави Нацбанку про заміну назви розмінної монети «копійка» на «шах». У парламенті пропонують збільшити покарання за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами можна отримати 51 тисячу гривень штрафу, а то й до 10 років ув'язнення. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. У Фінляндії закриття кордону із РФ призвело до зменшення випадків зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Професор-дослідник управління соціального здоров'я Міка Гітлер зазначає, що через східний кордон надходили інфекції сифілісу та гонореї, переважно через секс-послуги. Тепер цей шлях закритий. За словами професора, у середині Фінляндії відмінності незначні, але в містах рівень заражень традиційно вищий, ніж у сільській місцевості. До слова, уряд Фінляндії на початку літа продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску із Росією.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укроборонпром» звільнив керівників двох державних підприємств після вибухів у Вишневому. Їм закидають порушення правил зберігання боєприпасів. Крім самих керівників, зі своїх посад звільнили і інших посадових осіб. Усі винні, крім звільнення, а також нестимуть кримінальну відповідальність, зазначили в «Укроборонпромі». Водночас на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження. Нагадаю, що внаслідок вторинної детонації після російського обстрілу 6 липня, за офіційною інформацією, загинули 9 людей, десятки отримали поранення, зруйновано 13 гектарів житлової забудови. Українці пропонують замість двох вихідних три. Для цього вже подали офіційну петицію. Автори звернення пропонують уряду на законодавчому рівні змінити стандартну тривалість робочого тижня. При цьому розмір зарплати та всі соцгарантії, за задумом ініціаторів, мають залишитися без змін. Перед повноцінним запуском пропонують протестувати нову модель в окремих галузях економіки. Якщо результати будуть позитивними, поширити систему на всю країну. Ініціатори наводять досвід європейських країн, де такий формат роботи вже проходив випробування. І от там зафіксували нижчий рівень вигорання, а також зменшення кількості лікарняних серед працівників та навіть вищу ефективність праці. Цьогоріч Україна спрямує понад 880 мільйонів гривень на встановлення сучасних систем статком. Вони будуть стабілізувати нашу енергосистему. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що проект реалізують за грантові гроші від Європейського банку реконструкції і розвитку та Міжнародної асоціації розвитку. З його слів, міжнародні партнери в лютому збільшили фінансування другого проекту із передачі електроенергії до 240 мільйонів доларів. Нині Кабмін ухвалив необхідні рішення, щоб розблокувати використання цих грошей на новітню технологію. 1500 жінок долучилися до програми навчання за так званими чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.